0: alufa.
1: Ole Samoa Realty, wa fa'atoto'aina i Samoa ma Amerika Samoa. Wa lata ili fa'asifunu tau sangala na au'aunanga. Lata'u te fa'atawina fanua ma fale, fa'i alisi o fale ma pisinisi. E o'o ili iloiloina o tau fanua. Ole Samoa Realty, wa lava le tumai e fisosoani atua imho oe. A e fia talitonu, fa'afisota'i il telefoni. O'o ono walulima, lua fa'a walu fa'a lua. O'o ono walulima, lua fa'a walu fa'a lua. Petanga yane ile samorealty.ws. Samoa Realty, our island, your home.
2: Usi maya la fa fofoma o le fa popoma fo ile nei o telefone mai Samoa. Awina sa mai mo o e lau leti o falongo longo le Radio Samoa tasilima iwa tolu amo.
3: Le vaio se fo o tatu feloa i mafuta i le fa popoma le tatu o fa talo fo no tatu tino o usi maya le fa fofoma. E luas furu lua miliona ta la ufa alu ele malo e ala ele au nanga le company valele le Samoa Airways. E fa alele ya i afi matino valele la iti Twin Otters e lua. Le au wasanga fa alele ya i malanga ia valele la iti. O lo tautua ina malanga ele vao Samoa ma America Samoa. O les farele u mavayana fa ala wilo ai ele company valele le toe taunu umanuia i fanua. O le isi ona valele Twin Otter. Ina ua mai anga aluenga na faya i ai. Ele company o le Unity Aviation ili atunu o Kanata. O le company fo ilea na fai ainga aluenga faalele o le isi vaalele. O le itu ainga lavalea watoe lele mo le tautuaina o malanga ilunga o le ea. O le fionga jama ita isu I paale mia. Na sao no ai le sao ninga sa faiere no ofuanga. E faa mautu iai vaalele le malai vaalele faa vao malo I faleolo. Le sa a wai manisi o ta ita I o le malo faa pe malo vaala aulia. A maise o suyo le pulenga le company va alelele tenou. Na awa I fwoi msuyo le company I kanata na faya ai nga aluenga fa alele yo le va alele. I le vao le tausanga ilu afes furu iwa ma le tausanga ne ilu o lu ono. Mwa faa mawine le komisi o tanga tafai nga aluenga le malo. Lea olo ia I le va iyo ava noa si korsipi a waalo mafana ua le tenou. Le si tia I le selau mbele iwa ava noa si korsipi fowa le malo saina. O lea o fa inga wao fi aide to o lua sifuru lua o whanaua lea tunuu, o loo a o onga I a avanoa si kolosipi I le tausanga nei. O le tausanga ni fo I wa faa mawina ai, le si tia I le lima sifuru faa whanau, o loo a o onga I tutonu le universite ao Samoa, ua faa manuia ina I a si kolosipi ele malo saida, ma e faa tusa lea I le na o le to o lua sifuru o whanau, sa maua I a avanoa si kolosipi le tausanga umavae lua o lua lima. O le sauninga sa faa la wido ai I la tou o faa manuia ina ia si korsipi. Sa faa ilo ai ele pule o le universitea wao ia faa maumonga. Faa pe aima le te teifono o le komisia tangata fai ngā ruenga le malo. O le toa lima sifuru faa wa fea I lea anga lele yosaina. Wao fi ai faa nau o le a si korsipi I lea o a uina o le ngangana faa saina. O le ampasa o lea malo I Samoa sa tali malo I se faa afe. Mo faa nau o faa manuia ina ia avanoa. E te tongia I seina alatu wawa onga. I la masina o yunio le tausanga ilu olu o tolu, na filifili aile faletua le fionga ia le malu sere sitina meni reti, e avea mo ofisa sili o le pulenga le faa laputonga le faa putunga tupe, o le lumana imanui o tangata le nupifa, o le ua faa mawai atu I aile ufa inga ruenga le faa laputonga tau tupe le malo, ina ua maa le tolu tausanga o lana kone karate, ma ua filifili atu ele malo se isi tamali I, e avea ma ofisa sili fau. E lua minstao tupe le fai ngā malo taluai na fea ngai ma le fionga ia le malu, a wā o minstao tupe iai le vaia le faa lapitonga lo teu faa fai ngā lue ngai, se leni le au fai sao fangai le nupi faa. O ia minstao le fionga ia muripola ana rosa ale morio o, ma le fionga ia lau timu ia wele se vaai. Ai mai anei le au aunanga le fionga ia le malu Celestina, Wa toe pale atu le fionga muripola ana rosa ale morio o le tofi minstao tupe, I le fai ngā malo fau uoie nei. O le sunga ia lea lali fale to ese asawa, wa filifilia le kāpeneta e se e atu, e avea ma faa ululunga o lea faa labu de badonga tau tupe le malo, ma o se tamali I o loo ia umia faa ilunga ma ululunga I to mai tau I ngā ruenga faa tau si tusi, masu e tusi. E tolu fo I tausanga o lana kone karate. O tapena le toi fo I atu I au lotu o nuu ma ainga fa apea atu nuu o usu ngā fono, mai sinoti ese ese le kāle sia metotisi, ina wa tapu ni ai le fiafi le sa u mawai atu nei. Le conifer ni si tedo le nei tausanga, ina ua maa o na lau le tusi to finga. Wa whaelo ai le tō laulo wina o le tusi to finga nisi o whaafi ngenga, o le asi itia e ngā lulua i nisi o mta ngā luenga po au lotu, i tutono Samoa, Amerika Samoa, New Zealand, Australia, Hawaii, ma Amerika. O mamori ai le whaafitai e le Palestine o le kāle si au au, i usu ngā fono mai e umana āwai le konifere nisi wha le tūsanga o le lua hawhenu ono.
0: Whaafitai tele le kāle si au mo le usui o le konifere nisi le tūsanga. O te whaasin si la atu ma le loto fia fia tele, wa tāpunia lua ia nei le konifere nisi o le tūsanga lua hawhe ma le lua sifuru mo le ono, whaafitai tele le kāle si au. Mole fono nei tau sanga whaftai. Nā o nau to e whamanatu le au tū o le konfere nisi o le nei tau sanga. A o oe le tangata o le atu wai. Sola ese mai me leang. Sola ese mai leang sang. A ia tātou pipi ima tau sisi le alofa o le whamaoni. Le ami o tua. Le ami o tonu. Atoa maleanga madu. Mea ia tāpena i tātou le kalesia. Mō ngā luenga o nā fuitau sanga fau pe a amatalia. Mā nava mai le nganga o le kalesia. O le atua i le kalesia. Mala tātou malanga fale tau sanga. Pe a tātou waulia. Le nā tau sanga fau fale kalesia. Ia manuia le kalesia. O male atua. Ma ia manuia le whamoe moe o le kalesia. Se lau, se fulumale limo le viinga, o le fai upu mua mua tato te pese ai. Yes.

0: le salo na lua le masina fowa au kuso, e te tau na si itia umai fai fe au ima ta ngā ruenga, ua tō fia e ngā lulu e ai. O wha mana vaine le matei siri ngā ruenga i leola nei, a se tasi o te mali i o le tātu o tenuu, sa lawi loa ai le ingo sa moe le lulangi, I le tā alonga pi I wha apolo fesa I te tonu o Amerika I te usanga umabae, o le sunga lea I a papali I Max a mata taonganga, sa lawi loa I le swafa o siwafi. O se alo sa moa na a mata o na ofi atu I lea tā alonga, a o wha amautua I te tonu o Niusila, I le vai tau o le tausanga afi I se laufi tu wha. Na si iti alona tūlanga I le pi I wha apolo fesa, I na ua mafuta ma se tasi o tamali I sa lawi loa fo I lea tā alonga I te tonu o Amerika, o fanene pita mai via, e pena wha I loa I tala wha amau mau o le soifua o siwafi, I le tā alonga pi I wha apolo fesa. E le ngalo lea tamali I le tok tere sa mai bo ina lea tā alonga I whale televisi le tere o tausanga o tonai. A wā o pōlawa le sae mai mo ina IP inga le WWF po le World Wrestling Federation. O lona tomai le tā alonga e peo na wha iloa I wha mau maunga o le tala anga lona awa IP inga wha polo fesa. Na ia wha ato ila loai nisi o li pi I mālo losi e peo Del Adams ma John Da Silva I te tonu New Sila. A e sa wā wā lua fōi ma seisi o li pi I lau I loa o Jimmy Snuka I ina ua ofiatu le tā alonga I te tonu o le United States. O le tausanga afi I wasalau varu ono le afi I wasalau varu wanu, na tau sini o ai o ia I tutonu o pi inga whaapolo fesa a le WWF. E tu malo pa pali I Max a mata tau nganga po o siwa afi, I lona a inga I sa moa I le stofi umabae, o fitu sfurufitu tausanga o lona soi fua. O le tala murimuri ua mai a le tā minusanga le World Rugby Nations Cup, ma ua manu malo ai le awa Romania, I le manu sa moe le tālonga mulmuri le tātou au lakapi. E tasi le aina manu malo ai Romania, tolus furvalu le tolus furfitu le manu sa moa. O tālonga o lea tāminusanga o lo avea maava noa, o le faya onga ma le pulenga le tātou au lakapi tele, e fili e se tātou au mole I po le langi au stali e le tausanga fau. O le mai o lea tāminusanga wa faa mawina I e tasi le tālonga na manu malo ai le manu sa moa, a e lua tālonga na malolo ai. O tala amata I ranei vai o sa fau, soifua.
1: Pui pui lau a inga I le tau malulu, au e te whaatali. Whaatono nei loa lau tu I ar fulu, a whai wono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua o e isinga singa se tu mau, mai tanga, po maua foiso o alo isinga singa se tau manawa. E ma whai o na whai e fua lau tu I ar fulu, tanga ia nei le upenga te whai langi. bookmyvaccine.health.nz e vave to e whaingo fie. Mo wha pasili manisi whamtalanga. Really mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. O valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. E siri le poipuia na I lola tonga fitia. Fai nei lola utui ar fulu.
2: Ta lofa lava, o le siu fofonga le neo Samoa, le Radio Samoa.
3: Ta e fiei lote ono lo fielo fale lolonga. Si akilo fanua I le Auckland Flat Viewer a le Auckland Council. Ilunga o upenga ta failangi, si akilo to atusi pe le ono a fiamu fielo mau ta I lolonga. Talanoa ilo ainga I me fai pe ama mafati munga, fa ama mama tewo tu ama ota. Tātou te le pūrea le tau. Ai mawhai o na tātou sā uni mo fisuia ingo wingo le tau. O lo sā onga le mū I taimio lōlonga mamafa. O lo o yō lava lima.

0: tua la wa taulona e tiiti o tatou matua o e piki nei tamaiti faisi malulu o whamana tua tatou pukalame faisi malulu ki ai taufona vavavi tatou o tu uane a onga nei whanau o solo le taavale saulo le whanau awane I tu uane nei tamaiti toi tau whaatalitali ia pole ale te mite o atuai ia a o le wahalu le haso e nofo nofo le whale fisi fisi lau telefoni vai te wai toi moe le malu lua le tau ae ngalo ina piki siau whanau tatou fai awe ta wale nana whakmana tu atu tatou po klame vai ia le sao sao fatu ngaina tatou awe ta wale langa le ae maua te mi fai tati ala te piki le whanau e ti ngā e tatou e leo se vai ngai ono paka ilau ta wale ae la kuata ma fai e fosi le maso o leisi teimi wa e wa nga nga fo le wa e muse tu tu tu ta milo ma sisi me ma ta a la e milo se se a ya le no fanga a la wa piki a la wa pisi a onga na te mai ti wa tuua o le tu la lo la ta po kala me mo ta tu ya so ma ta tu na ma oi ta tu na au fo che na u chele a lo fi ta wi le mela e fai na e kolosi wa uman ta pina ina mo na fa na we kolosi ai Tau foi lana tatou ngā rurue whātasi mō nei whānau o lae, whai ele tiute, whātasi eima nei whai a onga, awe foi ele tatou lango lango, saonga le mō nei whānau a onga, mea nā le tupori tero whaplavi tu ua onga a nei whānau, ona foi o tatou awe tāwale. E tu wai atu loa, ala tu loa tau foi le maso le mea, a piki matamuiti, a ngā pēla kua whaala wairu mō le kāwale, riska ngaka. Amo mo ele o fale onga ala paka se ai. Yo na I tu ala lo mo tato. Ile am tangal ne va yaso mo le am tangal ne kwata. Le o to ai ya onga nai tamaiti. Au ne ingalo tato sumba le fale afi Fernande. Ale tato wa team no excuse sumba. Le la fale tato sumba le afale ono I ole hola le community hola ingai o tara istamaki. O inari la fale tato sumba le afi Fernande. Afale ono la e fale tato sumba. Ile fia il pikungu ule mako I otara pikungu ule le tele o inala ina I stamaki the whole nai afale ono fale tatu sumpa mo tatu wale tatu wa famal stino le team male no eski sumpa mo le tatu wa sumpa le fai nai fale iele I otara a manukau o le ono lai amataila tau o le salasi amate le ono e si fole sumpa nai fai na I le afale ono ya e longo longo puya li pel tatu watinu fai yele famal stino I have table tatu pukala me liva ayo ngale aso fafte itile sa mo le turu pele mamai mo le atatu tue filo le aso atayau le lofa bole anga lo le tua manuiel ne yaso so sanu me foile ngango le li yo tatu tangata awanti ute mangarwe nga lofa tile atu seifo mai manuia
1: O isa uni malanga I Samo, maratua lolo mana rento solo o maua iso se tu ai ngā tāwale e talafea ngai maumana onga. E mawhaiura piki la tāwale maile malewa le le fale o lopo o whangalii. Whapealo tātou o fisa au tui ala fua. Pe mo moli atu fo I le fale tali malo o lo e wha mautu ai. Ai ai ai ai ngā wha abitoa. Olo ia ia tātou insurance cover e te fili fili mai ai. E nani tupu se wha lewe lawe ai olo o ia ile wha mama avenga. Maratua lo ia ile tātou account in New Zealand. Pe lafosa o fo I le mana rentals e whaonga I le Pacific Easy, e whaonga I le credit card, e whaatino I le tongi nao lo sā. Mori si whaamtalanga wala au le Pacific Easy I le ovalu se lau, o tasion ono, po onu meramasani au kilani, o le lua fitu ono fitu iwa fitu fā, po o le lua fitu ono fitu iwa valu fā. Talo sanga e transfer o I le moana, pe asi siane I le tanto Facebook o le Moana Rentals, po le upenga ta whaelangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitolo ina oe, au e malanga asia Yasi I Samoa.
2: Ua maua le telephone mai le Auckland Zoo. O le dinosaur track o le atoi fo'i mai le native sanga. Sa hawa vali ma mata mata. I le matap tia o le vaitaimi o dinosaurs. O le atou ngai o inga, mahala atou tanga. Be I atoi wha fo'i oe I le loa se lau miliona tau sanga taluai. E au fia le nei mata anga I lau pe paul fali. Tala fia ngai mo le ainga atoa. Tanga I ane I le AucklandZoo.co.nz.
1: Manu maloi se pepatala o loa mo au whataunga I le Pack and Save Ball in eWorld. Pe o tu fua foi lau tāwale le bangu o le BP. O whamurianga nei mai le DC Sao, pe a e maloi alantu sei I aso wha reile te tasi. Lafo sau top up tolus full tala besili atu e maua I loa vroa I le sei. Whapena foi pe a lafo sau se le ni e tolus e lau tala ni sila besili atu foi I Samoa I le MyCash a le DC Sao e whaunga I le ClickX. E lima fai longa taise lau tala shopping vouchers ma le lima petrol vouchers. Just is a long time. Let us see now. I have so for really to see. Yeah.

Ya ile nganga fa lwalo mo le nganga fa tai ilumba le tua o te fifi ai e o fo lo fa mo toi fa talo fa ya te o ile amatango le nei mai aso sa o fa la le le ile tua o lo lo fa tau mul mul pe ya sa mo maona tangata ele ngata ile fo lua mele ele le tata o te lu pele sa mo fa penafo ile atu pasifika o tata so tuila mbadua ya ai o le nei atunu o ni wasila wa avea mō tātou a ingalo na lua, Australia le nale. I le itu atu I o le masa tasi mani, Hawaii, ia whapeafo I le malo tele o Amerika. Ia le ngate le na, o le atu Asia, whapeafo I le atu Europa, o lau wano pia I ai tama whanau a Samoa. Ono o lātou tiute, mo lātou whaiwa mana ia. Ia, a le o le nafo, ia ua... Talanga fai ai, ma mau paolo ai, ia, ma whapenao na whaatino ai a lātou a tinae, tausi ai o lātou a inga, nisi fo I olo o malanga. Ia, on o whaau whaale malo, whaau fo I whaale company olo o ngālurue ai, ma tautu ai I Samoa. Whatalofa male anga ngā whaaloalo, ia te oe, lepo ia maulunga o le tātou o tunuu I o na tulanga whaalupe, Alo le soifuwa mduia, ma alo fo I le tawatai. Na ua nganga e fo I le la, ma ala usu Samoa, ma ala seu, ina ua malei whanunga le lei. Sa lima teitai ai lo tatou, mataisili le langi. Ma ia whatino ai le mavenga matautia, ele ai seisi na te whaia. Sina wafata oto I tōwhanga I le poa na pō. Masengi o le mauli o le tangata. Ai malama le tai au. Ua ala whai Samoa. Ia ma ua fōringa I le atua. Fusia la le whau o malo. Ma momori la palapa. Ona o le lofa. Male anga le lei o le atua. Ia te oe ma uma I tātou uma. Au. O whea le tafa o loo whaafonga whonga ma mai mua mai ai le pa ia mawalunga o le tātou atunu. Whatalo whātu le ia taua savea le ulua ia li I se yuli. Mulitalo Al Harrington tumanu vao. La vea I le neifo ia wa uri o le amatango le reiva yaso. Aso ngafua aso lua se fulu o le masino yulai lua afe lua se fulu maleono. O le ua valu minute wa te aile tu lai fa. Wai fa ya mafat manatu ia te ohe. Le taimi ma le aso ma umea na e fai, po o sao a umea nga e fai, po o le leifu ia umea nga e fai. Po o le mga kwa fale ko ngunga o le mea nga uo o iai. Ia e fai ma loa tu I le atunuu, I le ngalu due fo I, I o tau tiute o faiwa le ngata I fale, o faiwa fo I o le vate tea. Ia ma faiwa fo I o le tua vao ma le tua sivi. E ngā lulue I ai I talaloa, mawhanua ngā lue o le atunu, I Samoa le nā. Ia, a onisi fo I o lo whaia whaiva, whalotu I whale, tāpua inga I maota malawa, nā I o tātou ta mām tina mā tutua. Patalofa la, mawhaatu lo fo I le vāna nofo ma le tāwhatolu o le vāta ngata o Samoa. Pa ia mamamalu whaale malo, pa ia fo I mamamalu whaale anganuu, Ia ai mawalunga se vi inga o lea tua, e momoli e ana au auna, totofi I fata whaitau langa e fia. Ia inga sa le vi, ia na I te ai malama, masulu ia Samoa, I le mala malama o le moli mau ia keriso, ma le tau langa na yosi mo oe ma uma I tatu uma. Watalofa tuai, I le lolo le tatu o tunu uma yona maunga te tele se yo o yona maunga iti. Ma yo na ao se yo o fo I yo na iu. Ia aile ngate le nao le tapua inga mamalu, anai ta mamti na matutua I maota malawa, pape na I fale o ta ngata matutua, ia e maise fo I maota ngase ngase. Ala e kauko koe alo matua malito I na ala ala vaisa ve ua a mafalongo longo mai I le tatu polkalame. Le ta ua fo I o le leitio. Ia vea fo I mawai malu, o se... Waifu fō fō I ilangona maloto tangata. Ia, ai mwise lava fō I pe a whai. Ia, iai ni whaklawe lawe pe o ngase ngase mamai I whalaefu mapu si o tō whanga.
Ya, yeah, aunga fo ile leo le ato sewe fa ata ya te oe, fa loto tele ya te oe, fa la e au ya te oe. Ya ma fa manatua i manisi tala malie. E oso ile fifia. Aile o nkala fo ile le faye. E oso i matu o i malfe fi e ol tangata. E ivo alke mika kuki o oa i kwa inga kala fa pena. Ya se fa ku fe fe o isi o ri ye a patalo fala ya ma fa tu le tato up your following our Facebook page ya fa before le tato YouTube channel ele ngata le na ya o le tato wala leo isa mo le FM 106.1 mamalu sa mo lo fa fong fong ma tapu i mamau mai ya a lole soifu mudmia ile no lol ta tu tunu wi sa mo nga lwenga sa fenga yai le ne yaso fa ma lo watu momoli atu le nga nga fa tai a wa ile o se nga lwenga o lo e fa ya mo a o la fa ile we o mo lo le le ma le mudu wi o lo ai a wa a fa ye te le afu le ma o lu ya o lo na wenga ele a ai le ai ele fo se tupe mo fa yo na la fo atu Fati noi le aitau malele ma le tautua le nā sa mua lo faya yaso uma maso uma laba mai atu nu ui fafu. Ma mori atu fata alofa ile neye fiafi ile to telo ila to. Olo ye fuele malanga le malo alo ia. Ia maanga iatu inisio no fuanga olo o iaia tatu. O tatu au malanga o ngalu wenga fapwe teimi. Ioe. Ya po ayolo o taimua ele au mai o lea whainga malanga e au fi ai male tātou pāle mia. Manisio te tai o le Minsta ma Minsta lango lango. O le RSE po o le Regional Seasonal Scheme. Employment Scheme. Ia, tātou whawhetai o le ea fio mai. Māmana ia le malanga mai o tātou uso matu whawhine iawa noa o ngā ruenga whawhetai. I say so, ia tō te su su e vale. Ia mau tō pisa pisa o. O le ase me siri o na tā ua. I le vāva ai o tātou te tai. Malo lātou wanga le lei. Malolo lātou titi whaitama. E o mai i fia vāva ai. I le no whanga. O lo o wha mautū iai. Ia le tō tele o uso matua wha fine mai lātou. O lo malanga mai i nei ngā ruenga māva noa. If it's also on your dwell, it's a mau, I ain't got a tattoo or to know, I ain't got a tassi, yeah, I miss it for it. Or it's too long a matting of matting of fear. Or that what we know need to my foe. Ma want to why, yeah, my fat on ah, na to my your fat to anger. Or for the first mandu, the nea to know, or ah, umatina. Ah, lale, we ail the phone of a vine. And my fire on the file lato sow. Ia ma wha o ngā le lei le tele o metotia, wā o awina, i commercial farming, commercial fishing, and commercial, ano manifasi, the meat industry, poultry. Meo wha to anga mo, ia leo kak wha rongolongo kunge ye. O leo walua ia moa ia na mawai, le meta o le bird flu, o le flu o le moa, Tātou mata i tu wina le tu langa le nā. Le ana mai e tātou tala fōlu te mai tāi a le urua i ali i Otumua, Asia. E a ma le tu langa, mai auke kia luaku whakause, vāva ai le lei i meo mboa, tu ufulisa, o lai tu uitone o le tanga pepa. E ua umana si o le lei ma, ina ielo, wa tasi le nei a ano le manufasi, ma le manulele o le mboa. A lele leio na kuka, pe umi foio na tuku, ya, e matua tupu e ale whanawe lawe ya te oepe a fai, e le wha mafana whanaina, ya ma lole lei e saunga le mu, mō le tau maftanga. A wā, o lai le mele le bird flu, o na mō lele le tangata ele mea fo, lele ta u ole, ole diarrhea, Ole dai riala, fame ole manava tata tu lo fa funga mai ole tunu. Ole manava tata le na, ele ma faio na ta fio fio lo nowing, ele ma faio na e alu ese male fale. E te nofo fa la ta lata,
se mea olo o yai se fale ui. Aon. Se fale le ta ua. Awa. Ya. A eko kal kaye. Ma ila wali ya le utifa to le mea sa o ale mea le na. Aon. Ele ma fai ona e tau fio fia ma e pule a ina se ibanga na walo le fale mai ma mai ni avo antibiotics. Ya. Ma mai se fa to nunga fo ya le fale mai. Ya po oni vai fo I. E fe so so ani ai. Aon. I le ngase ngase le na e tau le mulisi. William Brown was first on the list. But I love to buy ta ila lele ya sina leo. Talva sina, yone finaso poto, talva lava, balole so if woman we are. We might ya like fight. Matou lea matou te eva tu le laufau malu. E mafuta tu mai le motutele isa la fai e inisiria o o mai. Olo o mafuta mai ile afio ango le vi sale mo atatu yela ina ile vi. Masale mwa. Patalo fatu la uo faife au le sungo le tue ina. Ya seti seti, Reverend Elder Seti, seti ole e fakasa. Ya male fale tua, male nofo alo, male mamalo le kale sia. Malo le ono sai inga luenga. Tiutu mafaiva asafi inga yai. Foi male launga ile aswana nafi. Ito tolu o maota tatalo le tua. Ya matapua inga asafi inga yai male tato watunu. Porto tolu o ele malau fanua I Samoa, ya maso se tafo lalangi, o loo fafalele malu oile au fainga aluenga. Ya mafeoi o le langi, ya fapefo I le paipaisina o le tala lei. Fafale tui loma, lautusi, talo falava, o loo maafuta mai le vii sale moa. Ya, o le totele le nao le wanga I mailunga. Fumai talo fasevea, o Ioane Finiaso le nei o matou, Lo matu mafuta tu I nei le ala tau I nei yafu oisole o nei yafu tai la le o lo mafuta mai ai. Yeah, yes, because you can actually hear me, not only on our Facebook page and also our YouTube channel, Radio Samo YouTube channel. And then, of course, FM 106.1 in Samo. Talofa piniata lau lau. Gavin Etimani, Talofa Lava Balola Safe Woman Ria, Ausange Siosi, Ya, Fapefoi, Leto Teleo Ilato Lewanga in Mailunga. Satu Waya Ilitato Malo Falorongia Ileso, Olefionga Lea, Ileto Inamatua, Vayatu Taurangio Salam Matua, Fili Toia Ivao, Ile Mai Samoa, mga lefa to ato e taunu watu ia le tamama tua mai lana fai ngā malanga I Alaska. A ole sola, leana tu ua e faa wawai le mātala nuanga. Petai, ona ole asunga fua le nu ua lo faya neia le fio anga ole au vaa. E yei mata upu ta ua o lo o manatu e te tau o na tala noina mafasua yei ia pulenga mamalua li I mafai pule. Ole afio anga ole au vaa. E aufi aila mle mta upu lea. Ile faa taha sina ina. Ole swafa sala. Ia afa pena fui. Ele faa nga ina faa solitu la fono. Ele tama lea engo ya kanata. Ole mea lena. Watu etu watu wai ile talanoanga. Male fionga ya salama tua ile aswa teo. And I promise you it will happen tomorrow. Because ole so ya olo yele filo ingale na ale to malo malenu atoa ole la to wasunga fua pe ona masani ya ya mai ole telefoni lava wasunga fua le nu elote ai mata upu fa pe ole polenga ole fionga ya salam tua to ye ivao lawano ona ele ngata Ole suwafa e faa pele pele I ai le tu malo male afio anga wa tuwala masala. Lola fale valu male fale sefulu faa peafo ile la faa utanga momoli. E matua fitelai ya wate vanga mavai fale male mamalu. Ile fale upolu tofia awa le ainga sale muli anga.
O le whanau noanga le nā o le toina. Le fionga ia sala matua. I se te ngata na te tau ave le suafa sala. Ai ua fai ma whatasina I le nuu ma le fioanga. Ai le ngata I lea. O upu tau fai fai e lauai le valea o le palemia, filifilia. Ole malo Samoa le sunga lauri Honorable Prime Minister of Samoa. Elected, selected. Prime Minister and leader of the country. La lauai le vale lea o le kapeneta, ma minister o le kapeneta e o lava I sui minister. O a le ngata I lea o tua inga mawa e malele whaavaea. La wai le ngā oi o le whai ngā malo. Ia maisi tu langa māta ngā e māta ngā tele. Se tamai titi whapea na te tau ave la se suafa. Ai le manatu le vāno nofo o le vāno nofo tangata ma suafa lo lātu tau aveina. Lela, watasi ei moe moe, ma ua poto I futiafu moli ale to famu moli ale fio anga ole a lotea matango fia le mata upulea mai o ai lava le mata upule nei iluma ole famu snonga o fanua maswafa a ole a talia se to fa ale I tu malo ile asunga fua nei olo fengai ai a watu wai fua I ia masua suatu vai malu I puenga. E finangalo mato fafalia, tuala masala fa perfo ile fautanga, te vanga mwai fale man mamalu ya salmurianga. Ono o tublanga fa pene ile le tau fiofi, ia malele manatu fua iluma fua itua mafua se tapu. Ile tau valea ai o ngafa o ainga te tele o Samoa, ai maise o swafa nei. E wha me melo I ai. I ai lei ma se tau fiofi. Le ai se tau fiofi. Ma fau fau le lei I ai e fua I luma ma fua I tua. A oila tangata ia. O lo o fia ngai. Ma le ma fatu. O le tulanga o le faa maasi e si ina. O le suwafa malona ma malu. I to tonu o le I tu malo. Ia. Tātou tālia la ia lea lupe o pula ma lupe o maunu. Tai awa ena, o lea o malie mai ai le fionga I le salamatua, lau anō to ia I vāo. O le a whasoa mai ai. Ia, mamā tala noa live mai Samoa. E winga I le taunu unga o le fono le lātou nu umale asunga fua I le so. Ia le na... Roa vatu I pēr le tuwa lalo. Au nisi fo yo a inga o outou o loo iai so tanga li tamalea. Fai ane iai se fatatak. A wā ele le lei mo ia. Ele le lei fo I mo le vāna nofo o I tātou o Samoa ma le tātou tū mo le anga I whanua. A o le pui puinga fo I o le tō whā. A le fionga I le li I teitai o le atunuu. Le tamao Samoa, le fionga I le li I pale mia, I a whapefo I le kapeneta, le whainga malo o tula I mai nei, le o tau sila sila I le iai, I le sasao whaafi, o whateita inga maata ngā ma le leanga, o lo whaia nei I le to ina o tui le epa. Le o sasolo mātua I ma I lātou nei I le lango lango iai le lātou media. Whanoa noanga le nā. Wa le ai ai se mafau fau wola, ma se fau tanga, ma se fato fala inga, e fua ai I tua ma fua I lumba. Ma toe se saa le fafau, ma toe maala ma lamba, o ai le fai ai upu nei. Ma le fau ngā ina si seo le social media, E lo te ai ma ta upu ia. A ua umafo I ona whātonu inam. Ma lapata ia ele whaam sinonga. A le fōringa mai. E le masisi e kea ele whātonunga le whaam sinonga. Wa umanu whātonu eitu le epa ma I lātou umai ia.
Ele te tau o na toi afea le swafo le li pale mia. Inisio fa talanoanga, manitua inga mata ngā, le fa vaea olo o yai, ma fa ngā ai le social media, malato media platforms. Vamol mole, tufa le tātou por kalame, share a program, press the like button, and even subscribe. Ina ia ma whaio na la ngona o mamai. Ele to o te leo le mamalu le atinu. Ai mai se fai o tau o lo mururi muri pongi sa ai pēr. I nei wha tala noanga. I a wha pēr nā fōi. Ma tu ua inga mānta ngā. I au tau sila sile iai. Ei le taimi, ei ai le tua oi. Ma o le nā fōi tua oi. Tātou te awa ma wha alo iai na i tātou le sopo loa. Ao fōi la ina sopo le manu vale i le whangatia o le iseu. Te atau una tātou fautua ifo le tamale nā. A oin tangata iso tanga mai la tau o tau munu muri ai. E te tau ona popole mō le saunga le mua le tamale. Ioi. E lea iasai sina te whia se mea iai. O ia malana fato fala inga pe ana fa pe poto le mafo fa fato ese ma fa si fo ile atunu alo alo ese mai ile tulanga ele fa pe o le tato wa ya te tau fa le tanga te tu stala o na tato soli ai le o ai ya te tau o isi fo i tanga te no right is an absolute right fa longo le upulana. Ele ai se ai a te tau e se lau pasene lona ato toa ma lona whaatinoina. A wafoi a e laasia loa lau o le fō ma e whaaleanga ina ai le ai a leisi tangata. Ona e lolea wa e soli fō i le tū la fono ma soli le ai a te tau ale nā tangata. So there you go. No right is an absolute right. And there is no excuse if there's no evidence to produce. I fa mauninga o me. Yo. Ya ai. O le mele na. O le ua watuaile. Le fautuanga. Ya ma watufo imale. Lapata inga ile uso. Kanata. Ai popole ilo saunga le mu. Faitete le ngutu. E opu e sona la lafo ele ai. Sona. Fawai, awe te tau muri muri fua. I mea valea aisi awari inai fai. Ma e alwatu wa i tā inga. O e os tangata e tupu nga mai se ainga lele. E ata mamai o na tangata. E tau tupu fōi o lātou ngafa. Alale mea lewe fōi. Wa e toso i le ala tele. Ma malu os wafa ese ese te tele. O le atu nuu. A lot of a fua fua I te tono lo to a inga. Ia, yeah, ole mea le nā tate a watuai. A wā a o I na matua I tulitasi oe. E ta ngata ole nuu. Fa pe nā fo I. E le su tau fa fefel mele fa yatu. It's a warning. And it's an absolute warning. And the issue becomes an emergency now for you. To look after your safety. You know, te le loa, le teimi e tupu ai se whala belawe I a te oeona. Ona nono tia leo wale mawhai ona e toe wha I seisi mea. Ia, le lo whātu whale uso I mai whale ilo uso I fua. Saunga le mō I so se teimi mawhai tete le le ngutu I le tele o tala ma me le fitawi le o o yei lo ma losi ma o o yei lo ma lo o I a lo lo I loa I a le na te atuai le na ma ta upu I le whafonga ma le tapua inga le atunu I a le la sa u wawa I atu fo I le we vesi mai o le autu stala ma le au fasalau o le laitu. I le sā ilinga, po feo o o iai I a le whainga malanga le fionga le riparemia. Lele aku I alu I Australia, alu I Amerika, koe lele mai. Ia, o le alava. O lo malanga le riparemia I ana whainga malanga.
a o tau la ia o tau ui o sulu solo o tau ulu ile sulu ane ile sulu o ilunga i fetu ma le masina ioe ta milo milo i fole me e oso i fwa ile la ile su e nga la mosina tala va pene e winga ile pare mia a o ame ale pare mia o fai o fele e tunu uo o iai ia le vanga al pare mia wala nare fai atu so ia kou ke fai kala pepelo ia fatalo fatu ia William Bittercom Bond ma lolo soi fuman wia tala vou ngā chao ma lolo soi fuman wia leusa atau sili tua i ma lo talofa lava o hope niki talofa o hope talofa hope ma lolo soi fuman wia talofa William ia fa pefo i tala vou o le sunga ya Josie Retta a lai faiva Selesele, watching you from Melbourne, and it's 2:17 p.m. in the afternoon from Melbourne, Australia. O le fatalofa ele uso ya fa i fata talofa uso ma lole soi fuun bia amad bia tofo i le tua i ha te oe male fale tua male a inga tasi dei wo mamai ili tele o tau sanga o matou the lofa tasi na i Kingsland Mount Abbott ya tamatuai o le St. Paul's and St. Peter's atalofatu o Sam Ioane talofalava malolo soi fuman wia tufa ifo le tatu proclame and share our program talofalava watching you from Porirua in Wellington, tortili yu tatu wa inga lelo i Porirua. Ya, fatalo fatufo li sunga li fafinga inga. Ya, pastor fafo au lalo, ya po le sunga fo ya le atio ngie, tamatuai o le tia maa. Ya, le wala fwa ili taleni isiana fa nawe fa wawina le na taleni. O le pese, ma le taino o la au ma ukulele ma kitara ma mea umafa pena. Ae, tu tasi lo na fa mwe mwe ili nga alwe nga le tua fatalo fatu pastor fafo au lalo alole soi fuman wia fatalo fale sunga ya tana yona malo lava fafta ile mafuta mai ile nga ngaifo faiva olede yaso mayava Simone Talia watching you from Melbourne, Australia fafta tu falta to por kalame ole sunga ya ino keilani mwe mai alofa lava malo le soifomuia o loo mai mua mai i le motu sa tuila mamanua Amelika Samoa fata alofa atu malo le soifomuia tatou ainga umalava i tutuila mamanua ta umaolo senga fiti uta ma fiti tai o loo faafonga mai aila o ainga tangaloa matua fapenafo i yata wili idi le tofa ya pupu olii ya fa perfo iteo mangalea imale to tele le tato ainga o suli o tui manua mana ya fa fitai atu ila uto utapu inga ya fa perfo ile tamai tai o fera utuone watching you from Otara my favorite place ya wa mai angaru wenga ne yaso malole ngalulue fale fai ngaru wenga o fisa po o fea lava le fale mai o le toya ewa onga le fanau le neifo iwa yaso ya fafitai le tua yo to fiva sa auto ngapatia ile so lia alelua Yosefa watching you from Mototua hospital talo fam alo le se fu mon via fafitai le mafuta mai o matua yala soli fatonu fatalo fatu o mato tapo yatu you to lay America Samoa o kaka taito tele o to lo mafuta mai na yo tato wainga tana lona o po tana yona polonga le pena unasa malole so fum via vaftai Lawrence Peterson talo fai oi leo Lawrence ya lena na wilo lele ya malena fu ile a ongala tuya o sio tongyola alole so fu munria o fu ile
kamalita talofa kamalita tufunga o suaina matutia ya fapefo I ya fainga me falupenga ya auto umatufa tato por kalame fingofia ya ona malma lamba fo I melo tupule so toilus fuma lima minute ona tale o li tula e lima ile nga ngai fo faiwa mle ato sevea na mailo wasai la so naf na yalu ze loku pe ngai falongo longo inisi fo I o mau au tu ya po ni mafo fanga au tu yai sau noanga ya fa pe fo I ia le tele o la unga faife au au la son nafi sa u mata mata tuai matapu ia faiva o le plestene a wau le kalesia me tutis ma tau alunga ai le fa mo mboyo le e kalesia atoa ina ua tapu ni alo ia le konfelenisi o le neita usanga lua afe lua sifulma leono avatuai le fa malo usufono a maloi le kalesia atoa mai ona taitai se yo o lava I se tasi fato a fana umai mo mai ona papatema I tono le kalesia o fea foi le fele fele o le kalesia I tafa I fio le lalulangi ma le usu ngā fono lea na ngā ia tuai I Samoa I ona malae mo ona ele tapu I oi I fonga ia yeah. Batu le fa malo mo le faftai faftai fo I le tua I lana pui puinga saunga le mu I le soifua o le tele o le au fai ngaruenga ua le fa longoina le vafo I se tala ia po le leo fo I rama ona o se tasi sa tupu ai se fa lave lave ia pe la mati ai fo I le soifua ia pe maliu fa fua se I fo I se fai fe au po se fa le tua ae all day yusu ngā fono ya ua sao I whanga ma ua uri ma sao le fulaunga ala e kalesia le aise me tasi na ngā se sa pui puia le soifua o whaife au ma te tai o le kalesia e maise fui o le nofo ato le nofo atofi ele e kalesia ato yo na tublanga falupe. E au fi ai male a uso fe so soani, male vasenga o fale tua, le tupulanga talavau, e o lava I whanau laiti. Wai lato uma na uso fono, ya, a fai e to e taliu le uto, ma to e fo yatu I atu nu, o se ese ua whamautu iai, ma ua tatofi iai, ona onisi ngā ruenga fau, ma fua fuanga alu alu ma mao ale e kale sia me tisi. Ia wha malu malu I owa I o utau whaiva alu finimba. Ma ia wha manu ia fo I le kale sia. I ona atina e ma ona whaiva ma sani. O le tautua I na ai lea o le soifua wha le nganga o tātou tangata uma o le kale sia. Ia manu ia le whainga malanga pe ato e taliu le uto o fea le tafa o le lalulangi o whamautu wai manopia I ai le mamalu o le kalesia I a whamanwi atu le tua I le usu ngā whono ua tāwalunga mea oma I le matango fie sa au tau muli muli e foi pe maua isa o mea onga I o tau muli muli le tele o launga whaife au ma launga foi a le sinoti ai maise foi o le au tū o le nei tausanga o le konfelenisi o le kalesia me tutisi. Fe mai le autu o le kalesia I le nei tausanga. A o oe o le tangata o le atua. Alo e se mai I le angsala ma mea le anga. E se le mana I. A o oe o le tangata o le atua. Ia e sola e se. Mai mea leanga uma. Sola ese mai leanga sala. Ae tau sisi I lea lofa ma le faa maone. Ma ia e ambio atua. Ia ambio tonu ma leanga malu. Oetongi fai ia le autu le nā le kalesia. Aisea. Ai watala fea ngai le leila ma mea o lo tutupu le tata watunu uma le malo. I wha am sinonga o losa ili ai la mi o tonu.
Saili ai poina fasiotia lea, fasiotia nelele, fasiotia. Eile case lea. E wa tele tangata wa maliliu. Mali watu le teine le sunga le pari I figao, tu stala. Mali watu wa imalesi tamaitai. Dr. Caroline Cabot. Mali watu wa imaleleo leo, susu e. Le sunga ya le mamea peni amina. Oka oka ele tele o neima umeo lo tula imai. Oi la le stangata lea. E fatal tali e yaili ona so tanga I le mea lea ma le keis lea koi kinye fo yoki. Pe papa I ane e yaili se tangata. Outou se sila la ele tawa tele o le autu o le kalesia. Ae leo soo sola tangata ia maile angasala. O laela lafi, o lai loo lele yare mele na tupu. A laela lafi ya. E faa lafi le angasala. Wale sola ese male angasala. Male ambio le tonu. Aya, walafi le angasala. Faa lafi male angasala. Faa lafi male tangata na feoti ya I isi tangata. Well, I'm speaking in general. Fala witele awa ofeli mele I uma the side linga one matau pa la fa ma fiuti tangata people are dying left right and center who's next ai wai la le si tangata le la so e wa out of yatu ya lato tele o so sola ese maleanga sala ma fa I lo leanga sala A o lato ufi ufi mau le angasala. Musu e failoa le angasala ma faile me ami o tonu. Alefe mele. Le mautau ave male au tu o le konferenisi atua. A o oe o le tangata o le atua. Ia e sola ese mai nei le angasala. Ia e sola ese mai le angasala. A e tau sisi. Sola ese mai mea le anga. E tau sisi I le alofa, male fa maoni, male amio atua, male amio tonu, male anga malu, olona winga, olo o au mai e fui I, male mata upo le loto maulalo. E alena, ta fefe, ta avua tele le fa manatu, Ole e kalesia me tutisi ma le nato usu ngā whano I le nei vai aso. Ma wotawa lunga ai le lofa ma le anga le lei o le atua. Wotoe fo yatu le tele o whaife au mo fa le tua. Ti a kono ma o a o ma I la tau o le ausu fea lo fani. Sa la tu malanga atu na ia wha ma maluina. Le konferenisi ma le usu ngā whano le kalesia. Ma lo's funnel. Ya, yeah. O sea umea o ngana na mawa maya nafi. E le lotu fai u. Ya, yeah, taape ai, ya le konfilenisi ma ta walunga ona ano fale sa fasoa yai. Ya. Yeah. Esa ole yalta la tamaleo Lawrence, my Lawrence. Anyone that supports the FAS party in the eyes of Canada, you are uneducated and you have never finished your 13. And that is an insult. It truly is an insult. Na le na le o tua matu whanau, toi whau o maimo o maimo whailonga lo ia, la la fitsu lima I tau sangai o. Na e whetwhetu wa I a risolo ina. Leoen, mena le ina whai atu whai tete le ngutu. Awa o le neitangata, na te le malama lama I se mea whape nei e winga ele sisi o manga o le suifu wanga wha Samoa. Dei loma se metas. And it shows with this ignorant and
his stupidity behavior. Tau talana te lei malmalama I le ngangana le atunuu. E le malmalama I upu e fasoa ai le atunuu le nei. Tausi ai le vā nonofo ma le vā mamalu. Ma le vā tangata o tangata. Eo. Mai mai wala pēna whapea. Ioi, e valo valo mai. Masau ini mea sa mo e fai. Ia e sa wala filafi mai oi. I tuo lana pola kalame ma mea whapena. Ai nā te le sau se I feiloa I ma le atunuu. Se I tali I le mafatianga o le atunuu o lo o iai. E le misi se aso. E anga I mai eitanga te iete. U le atau sa vea wha mole mole. Fea e se mea. Fea e se mea mo e nei tangata. O le mātou a inga ma mātou tupe sa totongi iai. O mātou le loa po le ale mea le awhai. O mātou mātitiva. O le lava le mātou fasoa. Ia a o le tangata le nei. Ai o mai tangata ma la tau ni siti. Nio e le awha inga o tupe le ini tupe I lalo ni o le awhi. Fai fai anga I lunga le mea. Ia le awha la o u. Wa wolo fai nai tangata ma tau mu fai lava. Ina I atau fō no I le li ina nei. Sele. E te le nofu nofu le le iai. Mai e te le saunga le muai. Pea fai e te le tali atu I mana onga na I o tātou tangata. I le vau tau sinsila la iai. Wa sa'i a toa le pūlenga māwa lunga o le afio anga that he claims to be. His village, Le Auva'a, where he holds the title Salah from. Le Auva'a vape maile fionga ya Salah Matua. Nātou te lei loa po fea le pui a inga a fea le fui fale. E tupunga mai ai le tangata le nei, mapai ai le swafa. Ai lei loa po lea fau I le aso na fatino ai. Ia se nofo I le swafa se la. Ia. Au tau nai tu te ilo ni mele na ieli kama ngā e kaunga au tau sosoni ane se isu e po ferme o ieli tamasali. A si a tongi ola ta alofalava ma lole se fomruia ma futa mai I Amerika ta alofalava faftaile ma futa mai kamalita. A lole se fomruia faftaile ma futa mai o suaina ma tuktia. Fai ngā me fa alupenga fa perfo I fia. Mtalo fa fia, ma lole soi fomruia, fa taile ma futa mai tufal tato por kalambe. Na ia ma fai fo, fa talo fa leuse a patolo. Talo fa lava ma lole soi fomruia, telesia tu inga mala. A talo fa atu ma lole soi fomruia, fa talo fa atu le tina ya telesia. Fingota buf, ina I fanga poroa. Ya po o I le atu whangaloa, whapena fo I ia le usa Tanielu, ya male tātou koko master, awele alu le whakaunga koko le ngalu nge I le whai ungo le vai asu. Wale I se kako pepa koko wa ua mai. But, quite interestingly, the professional packaging of the koko master has given it a real, real chance at the market of koko samo we mana tu foi la oi na ande ta tala lava e vai le saul me nong yel koko avane va vola uta mai vas fasi pepa le koko la usashe ya tu itono le vai vela awa a matu nei la e le koko la po avole le onga koko le kongi kongole e luai ku la oi save wole me le nga se vai pe matala le le ya fato am faila yelena e kaulolo mi kaulo mi fiu su e ma e sini ai pe a foi sa ma ka vole le sa ma ka fango ka e mo lu ai la lo yesu e po fe mo yele yele ponga ki kokole le nga a le nga kong ya fato lo fatu le fretu ya la vine sua ya ma le ofinga lwenga ale maketi sa mo le taro sa mo le na olo yai I nai o Tara, ya sa o wasiasia tu yai,
oka oka le mata ngofie ma le au le lei a o le tofo fo ina le unu ma opo yoye o umo le lei o na tunu tulo ulfa funga mai isamo na paale mea oe fai tu ui te tonu o le microwave mo nai minute se sfulu pol sfulu lua na baba aile ya e a mai ale ulu o a fifi mai le lau fai ma le tanga pepa e uma lo lava on a defrost ma tu ui lalo le microwave so le ta fefe e sau a toa ma fatu yoye la e sau ma fatu ulu ya ito na pa wale mea oe fai o le fai o lau pepe yoye o ya mai o sau pepe e fau lele e te tango e mix ma le cream ya na e tango la ile fa vebella peia o lae te tau mafama e tau sami ile ulu tunu mao I fato a ave ese mai ma le umu. Wa mai umana mai ona fufo ele lei. Palasi lunga o le lau fai. Peia o lala a faile me o le tau folo. It's so beautiful, you know. Afta ia I fo I le sunga a sua tanieru o ia le na o sapalaya mai ia mau mai a tatou. Sa awa sisa se atu la ma faile tala ma le faltua ya ala vine. Ya, fa pefo le lato au fwe ngalbang. Tele le tamu, o le talo, o le pepa esi. Pa neya ya le tamu fwe ngafo le amai kan le lato pepa esi. Ya, fa pe na fo I le ulu saka, o le ulu tao. Yo, matua matau tia mea iyo wa packages sa mua maumai. Ya, fi aila ma le tato koko master le na. I used to ngat mena ol koko master, ya anga ina il grand market na fu lo yele tato wai de olola ole numero tasi triangle road in imas oi na mo wai fu matato talo mo wai fu ina matato pepa koko le na le koko master ya pena fu ia le tatu no fangale I ole Manhattan tui sambau Manhattan Convention Center tui sambau takeaway tui sambau barbecue I na tonu lava le onga tonu ngale mu ole tatu Avondale Market Avondale Shopping Center ya fatalo fatuai le ufionga Samoa Maki teo ia fa pefo ili tausia li ili fa le tua. Ia les ia male au fa inga luenga a toa. Watasi le nano fanga le ua. Tapu vai tasi ia ili tele o mea fa ia. A Samoa. Ona ele ngato lute leo le fale. Ia I fo I male tu langa ta ua ia o le lava o le space iton. Ia I male lato fa ili male pa ia ele ngato ilia. Ole... Tele o teimi o te anga I ai leano whanga. Ia, e tele tau mafa e tā penai, ae o le mātango fie ia, ma le lei o le whātino ina, o le ngāse senga o tau mafa, le alala alena, le ala ina tulitasi ili tō tele o tangata fo ia I whātlawe lawe o le usui o le whono, tu ua o le mālo, le whā ipoi ponga, sa ili ngā tupe, a whālapu putonga. Ia, E watu ele fa malo ele nei fo ita mali Samoa mo le fletua ya les ya a maisele a unanga le na ua fa fifi e na I le totele o le mamalu o le atunu ya toile le ele ma walunga se skip yo e flat le le ya e fengo fie mo te mam tina matua ona a fea ya ma ulufale ya I chonu e o ngō mara kau pē a fō lele ilu ngā se skip. Pa uwanga se lo makua lea o ngā inga. Talo fatuli fau sa masoni, telesia tu inga mala, pātolo, alo le suri fumuruia, vaftai le mafuta mai ia, to anga tufal tato por kalame. O uproot, talo fa uproot, ia malo, alo fo yasi vale pasesa, my California, Long Beach in California, yeah, I've been there for you. On our CSC twine, a le polkalame, or le lupe falele, a Samoa, le sunga, yeah, to le epa faftai,
li o sua ya male fale tua ya soli ya emse fo i alo fa lo gwal nai fa ye ya vai vanga e na le fionga ya tupai mo fo nua machera ya fa pe fo i lo na li i le fionga ya a ta fer mali ta fa ta lo fa tu le so ya morona ya po le fionga fo i leota ni si ne yo na to lo tau tuaina le porokalamele na o le lupe faalele mai Long Beach i California. Faapenafo i le fionga ya tule epa. Mai i le TV Samoa San Diego ma uto umalo o uto ngadulue ai. Alo fai o le faiva. Atalo fatu i Mildura. Ia alo o tapua i mai ai e le uso ya Sam. Le fala Samoa mai inai Melbourne, Mildura. Yeah, my lowly brother, keep up the good work and the nice program, Milo. I've told you le tau longa longa fo isi au. Por kalame Franco, sila la e, talo vlava, polonga leo pena, o fa wo o olo, o fwa au, fe mai yale matayu e luas fulma le tasi, alono fe upo e luas fulma le lua. Pray with faith. Te talo malefatuotua. Never lose hope. Ina ya awa. Ne I pongi sama pua oa. Le fa moe moe. God knows the right time to answer. That man ni efo ile maua ama ye fua au olo la tau ia. Ma lova tai. Thanks for sharing that. O manatui e lei talofa manatui. Ma loli le soifu manuia. Polonga le upena. Ya fa pe fo I leuso ya lawaki talofa lava lawaki ken mulipola ya fa pe fo I ya fortia born alol se woman we are

0: Yeah, le na fa fi fi nga su fi fi lo yo le mana ba nga wenga. Yeah, ma le nga nga ifo fo yo fai wa le tenu wa tu taula. Tiu te sa fi nga yai ma sa mo. Yeah, po fe la ba la le la lu langi lo e fa fo nga ba yai. Wa tu fa ma lo. Nga wenga le le sa u to nga pati ai le so amata mai le tai au. Yes, yo o mai fo I le le fo I fi fi. Ole ulua yaso ole amatanga o ngā ruenga. Ile neifo I vai yaso fau. Fatalo fatu ile tina ya temukisa. Ia fapea fo ile tamā matua ya faitutoa. Ina ile pitanu o Clover Park I Otara. Ia isa teibi fo ile neifo yaso tātou whiroai. Ia ma tātou ngā lulue fatasi e tusai. Ia ma application o baitamba. Ole fa nau e vai tamba mai I a inga ni sila sa uto fa fonga ele vai asana se ima vai atune. Ele te leo le tape nanga olo iai le tu la fondo lea. Lea na tau fia le tu mau mai le masine o se tema. Ole tau sanga lea na se ima vai atune I lua afe lua sful male lima. Mai ole te leo nei fa fita uli olo tu la imai. Lea la wangalu lue ai ia le Matanga ruenga o whamsinonga New Zealand. Ia whapetan fo'i ma le oranga tamariki. Ia pola matanga ruenga lea o loo pui puia lea ia tatau o le whanau ma le tupulanga televogu. Ia whatasi ai ma le tātou fo'i I tū o le whamsinonga mai Samoa. Mae mafuo na tāu o tele le mata upu lea. Lea nga sa ma lata lata I le lima se fulu. I le ono se fulu tamaiti e vai tama mai I le masina e tas. Ioi. Ia ai ole fafita uli na tula I mai. Ole le le leo na tausi. O a inga ia na taunu uma ia I tamaiti ia. Ia ona so sola leo tamaiti. Ia ia sawanga mata ngā. Ia fapena fo I le fapolonga o mafofo tamaiti. No mai oi lea o ngā wale koea onga. Lea la na taofi e lo, so it was temporarily halted by the New Zealand government and the Oranga Tamariki and the part of the courts, the court system here in Auckland, New Zealand. O le feilo inga la le matanga luenga o Oranga Tamariki o le vaenga puipuia e le whanauma la towa I atatau. Mali vaenga le whamsinonga I Samoa. Ua tāua ai le tūsi o se te iala mau mau tutu le lei. E pui pui ai le tū la whono. Ina I āmana I ai ai a te tau o tamaiti. Whapena fo I mātua e vai tama mai I ai tamaiti. Ua risi mea safai. Sa le I ai se mea tau o le police vetting. Le ringo le mta upulida. O mātua ia. E o mai iai ia le whanau lea mai Samoa. Lea lau o matua I whātāua I na lava. Le whaia o se suesuenga. Ina ia kili ai, o luna wingai tauona iai le police clearance. A mātua uma o le mana o e vai tama mai. Ina ia I lo ai, e le aini a awhianga I nisori ngā tu la whono e a awhiai le whanau po nisi lava tūlanga. Sa tupu mua mua ai le tele o tau sanga ua mwai. Ele ngata fo ele nā, ya maru pui pui ai, e iloa, e saunga le mūta maiti. Ewa, awai tele iyo mea maata ngāna whai e le hista ngata, vai tama mai I nei I tamaiti. Ia, ai eile mea le nā, sexual abuse, tu lau le whaafonga le atunu. Ewa, ia, ma le tūlanga o le sāua aina o le whanau, so sola hista maiti. Ai eifo I ma le tūlanga, E le manuia, e mafua mai I ainga o tamaiti nei, o uso, matua ngane, matua fafine o lato matua moni na soifua mai la rangile nei. O lei nei au ki landi isi, wa leva na lato ulore mata au pule tau au mainga o whanau o lato uso, matua fafine, matua ngane. Le ai masesi, na fai se fesosoani, pe faalu se pa usene, e fesosoani ai, e whaulu tāra sanga, applications. Ole tatongi ina o medical reports mai I whapitoa le ainga, family doctors. Le ai foi mo se sinalu se pa usene e to tongi e pase se o tabati ina ua fua fua e malanga mai. Ia mana tuala, a malanga mai tamaiti mai Samoa. E o mai o mai I tus fo lau New Zealand o ave la tou o ni tangata anu moni o New Zealand. A tau nu mai foi nei. Ona ave leo passport e matua ia o tau nu mai e tamaiti. Ai o mai la risi au kingi fuia. O mai fa leanga ma upu ese la ngona o tamaiti ia wa taunu o mai malamanu ia. I New Zealand nei o lātou matua fau ia o lea lātou fafsa ngai nei. Le mea lala na natupu. Le wa layo na tau fia umalava I applications I termine. Se yo mai o na fatulanga mai le tusta ia la fau leo le tulafono wa ngā lui fatasi ai. Lei tu o famsinonga New Zealand, leo ranga tamariki, fatasi ai male famsinonga Samo. Lei tu, e fatanga ai o na vaetama mai, ma pui pui e le tu la fono, ia tamaiti ia le amalanga mai New Zealand. Le ala leo te famalu lua tuai le totele o matua o lo feangaima le fafita aulilea. Tato lava papale mo ono sai pea, fawau pea le tapenanga e pe o medical records, Police reports. Ave mafatumu ya pepa. Ao o mai le teimi o fatale noanga wa e o mai I le social worker. Fatasi ai masesi o le ofisa o le oranga tamariki. Fatasi ai fo I manisi o mai mai le matanga ruenga o fale. E fai fatale noanga. Masiaki, pe, talafia ngai le maota lea o le afa mautu. Iai tamaiti nei pe to lua pe to tolu. Ya ole vaenga tawua le na na ia tātou loto tele ma tātou o na sa'i ma la papale langa ele odisi na tula I mai mea peila le mea la le ole o mai o tangata ole ainga ole whanau e o mai upu ese atu ia tamaiti ele le le le ainga nao o to o mai ei ole ainga le whapea ma whapea a whena tau iai whena tau iai le temi na uto I loa ai o mana o mia mai e nai o uto uso ma tua whafine Le au maia, mō se whakmanuanga, e vai tama mai I eta maiti. A lea uafato au tōu, a pia mai le teimi lea, ua tau nuu manuia le adoption mau alo ia le tulafona. Me lai le fitaui, e le fitaui mai le le lei mō langona mā nganga o ta maiti I ua tau nuu mai. Nā lana au mai, e au mai e o le aonga, sa ili sa lumna I manuia. O lea ia tau fō le nā tamaititi le wa tau nuk mai e alu lea onga, au a wina lona māfu fau, wha umma lea onga, maua le ngā luenga. E iai fō ila nā ia tau, e to e sui ai lona whae u, back to the original last name of his paternity parents or psychological mother and father. Le mele nai tau utet, o le tatou, o tatou au tangata batutua le ma fua mai I una tupu nei whalavelave. Ia, ma, le mautonu ai ia langona o le whanau. O isi wa tounu mai, ia le whanau. Langa o tele I o whafita au li o whafsanga I mamea nei. Ona, o le fwoi o te fesoso I atu mai loa ai la whalavelave I atulai mai. Ile fatino ino nisi o applications mo adoptions. E ele o le teimi fo ele I tamaiti. Wafe pasi ya ipe o le polo la kapi. Fo ele se vai atu alfa fonga le tunu. E ese le tangata ye il vai asul nei. Ese le tangata o mai ave tamaiti le vasa. Ole ale tu la fono. No, no tau au mai o tamaiti iyo. Belna watupu wa ele pisa ma. Ma le maua I le vā o le nofo le leki. Tā leo whaila ia le I nai tamaiti. Upu ia ma upu leanga e o tōu ia e le isi tōu me tasi na alu I le tāpenanga mai o le whainga malanga a tamaiti ia I lalo mātua fōu ia ua tali mā loa ai. Ia. Tā leo fatu le tuafina Maria Fido watching you Savelle from Brisbane. Solo Lemulu, watching you from Brisbane as well. Hello, J.S. Yuli. Ya, ole a fata ati ele fa pena ole mata upule na. Ya isa taimi, e toi, mo waisef so ta inga male sunga le pali tele. John taimi le langi a file. Le so na wa fa mai ai ele kon kalate stasi foi o te mali I o te maitai. Le fionga le swafo ya le malu Celestina. Mai le vea ai lea o I ole o fisa sili. Ole matanga luenga, ole whaaputunga tupe, ole nupi wha. Samoa National Provident Fund. O mai ai ai ia le konkalate tolu tausanga mai eile anganga fia whaaftai le neifu te mali ia ma le fionga le swafa. Le malu Celestina, o ia lea. Sa ngafa ma le mata upu lea. Ole vave ai ona maua le sotanga manai o tatou matua ia. Na manuia ele tātou whinanga o le sit seni ni usila. Ma mawai ina le tusi e loa ai ua tāo fia lana pensione le masani o na maua I Samoa. A o leo le atali lana emergency benefit I ni usila nei. Ne mawai lana fase lau valu se fulu tā la ni usila I le vai aso. A tu uala I le lua vai aso. Olona winga, ua sele sele a I le iwa se lau onos fulu tā la New Zealand. O le fionga la ya le malu Celestina, o ia le nā le sā lai o na vavetele o na maua whiutunga inga ne. Ia ma tali ia iloa ma whamunuanga mōna I o tātou ta mā ma tina ma tua vatul wha malolo o fionga le swafa le malu Celestina, Ya fa pe fo I lo officer sa auto ngalu lu fa tas le ngata le vai tau fo I ole a fionga le titi fono o fa I langi le fo langa le sunga e pali I panoa ai le tula I mai o le fionga ya tau tai o le tua sivi ya po le fionga fo I atangaloa Eddie Wilson o le titi fono fo le na o le wai I nei o le nupi fa fa tas I ai Ma le whaamatuu mai o le fast food ma le tolu miliona tā la lena vai vai nai nei. Na atoa iai le se fulu pasene o le tupe a whai na tufa ia Januari o le tausanga le nei. A lena toi tufa nei le masina o me. O la knowing. A tiro tila matanga I iai I le ola o le tamau a inga o le tenu ue fua fua. I le whaapatuu ngā tupe ma le... Ma le vaenga leo le nupi faa Samoa. Ole matua tele o faa mnuyanga na saa mai. Ile amatanga o le neitausanga a lea na uma Februari. Ae o mai le masino me. Ma le amatanga o yuni. Lea fo ina toi tufa ili si fast food tolu miliona. O tupe ala ufaisa o fanga. Ia, tatou patipatia nei ngā ruenga le lei ma nei. Ati na ele lei o loo faa safu antu ile atunu. A lea lawa e uyole, lisi au vale ia mawhai mai. E lei se tupe, lei se a, lei se tupe. E lua a wala e alu ele tupe ele na itua. E alu sao lau sao fanga. O lisi e alu e tutongi ei, ia sao nuno ngā tupe. Na tu ua mai ele I mai o na tutongi le nā nuno ngā tupe mua mua. A fitai ile malo. Na voi nou tu fa fonga lama. O fa tala no ina le teite I fono fau. Le fionga a tau tai o le tua sivi, tanga loa Eddie Wilson. Ta ia sa au noai. Le a taua, this is the first time. O le taimi mua mua le nei, ua au tilo tilo mamava ai ai. I le a tina e le a tunu. E ma tau tia, mua o ai I le tasi tesi ma le lima biliona Tala ma aseta, o le whaputunga tupe nei, ale atunu, o loo faya iai saofanga, ale au tutongi la fonga, ma le au fai la fonga. E ese a latu tupe tipi mai le Inland Revenue, ese foi ma latu saofanga, e ave fanga yoye le nupifa, the National Provident Fund of Samoa. Tasi foi la lea, matanga luenga, fatasi ebal matanga luenga le UTOS, po le... Unite lea o le vaenga o tausi mā maenga. O lo iai fo I ia saofanga lea tunu o lo faya iai ma lo faangai oie. Tasi ia vaenga te tele olo mafai ai ona fua fua le malo na teno no mai ai ni tupe internal loans e fai ia tato me ia tato te vivesi ene fatau ia tato valele o kai le tele o mea o loa e mana o mia ile atunu peitai wa sauno fo ile fionga le te teifono ya tangaloa Eddie Wilson le atua e si le sila iai ile mea o tulai mai nei e na o le fa masina sa fua fua a fai e tulai mai se fa fita uli po o ni mala fa le natura e a fi ai sa moa mo le tangata mo le tamau a inga le soifua ma lolo ina the economy wa uma ona fata oto mai elena ole fa masina aya se fulu lima masina e mafai ai ona tula isa moa iona lava vae lua e tali atu i pupu ngā tia malafale natura o nionge wa uma lava namia se fulu lima masina 15 months rather than the 4 months that was forecasted before. So you see, ladies and gentlemen, le ae ora wali ima pese, le ise tupe, ya kupe kou puke, o le vai aku, ya le tamau ai. Sfulu lima masina le na, em fai foi on fatau mai tatou suau, outou sinsila, ya pisa ne leo se plan or suau. And then, of course, the emergency unit of government has already had a plan. Every month, including from May, June, July, tolo mali e mai hai o leva swa u te le sau fa tumu tato tane ilungo le wafu to e maulu o tua ia to e lisi masina ba ko sau ma la la le mele wuia ono le tato foreign reserve ma le tato tupe o le atina e lea sa te ui fafo e mafu o mai ele trading of money and the exchange rate. Now, we're sitting on 15 months forecast of that foreign reserve. Imana ipe a mana malama lele ya. Ai lo leo au mai lea famtalang, au mai lea famtalang. Lea ise tupe, lea ise tupe. Ai ale me lele kambo, ifo ma faaf. Fao ilu mo kesi ya watu ya laupu eata e tapu e mai ia faipule ma te tei fono o fono fawae. O lai saingi kupe. A la alo tau manatu, ile se miliona lele oto e fao popo atu. Ile ta ilua miliona lele sa ia yore puro keti. Ale fa tutu ele tu samua, watas. So there you go. You have no answer to counter the government of the day and all the manifesto and these projects. E fo I mai ma le sau moria. E fo I mai ma le oso. E fo I mai ma mori, ma lofa anga mori po. Olea, e te taua o na sau ma se mea. Se iri nga ma lo le nare fai ni el parmi. A le ula iei. Le mai le se fai lunga. Le se tike li le lava le awa wina le ialu se universite. Aya. Ngai ngangu pangu pangu le nā le fionga le li parmi o le sa ui mal taifia se lau miliona, taifia se fulu miliona. Skorsipi. Ese le tā ua tele. O le tātou le amana ia ina. O le pola e motu I tua. Ma whamata langa wāna pawale o le mea le fineina. O le tau wha leanga, tau wha sese. Ioi, matua inga. Alo tilo tilo pea le atunu uma mai moa. I le mata utia o whaamnianga lo sa saa mai malilingi mai mo le atunu. Ia pea na ufai atu. Na vevesi nei ina ua saula auli I le private jet. Wai tau fo ia ila utale le merena. We vesi le taunga tau le jet e fio mai ai le rifa, le rii Parimia. Ae nao na saua le Parimia, I le tamai wa a pa uvo le lo toke lau, ae wa ai le halu ilunga, le malanga langa ilunga. Mui talo fai le Parimia. Talo fai le Parimia. Toi titi isulu ma lavea ma oti ai pe tupu ai se manua. When did you ever think and have a concern like that for the Prime Minister? you lie people. Tala pe pelo io ni te ngata ma la tu whamatalanga eo mat. Feita le chet, fai mai la ia talo fai le vapa o sawele. Sawele, koi kikia, te e mai le pale mia e se asini e fa pevoila ele o tangata. Tale, ya ke keris ka mai asini e asini e pa ngalu le pale mia ma amo le asini. Kwa mkwa ya ufua ya o koutu. Come on, man. You're crazy. And this is crazy. Ele o tangata umata hatou te mafu fau. Awa o mea uma ia e whaatupe ele maranga le Parimia. O mea e entitled iai le Parimia. Ia. His entitled, his travel to be financed, his medical to be financed. He's entitled to everything. Ia. Ele se mea lelei la ia lo tatou nono fuma fau fau ni mea fapena ni oe au le si a mea tau a lava leo e te a pea se itu uia le ava noa I le pare mea se I failo na ifi tu sina teimi le ava le pare mea nao le Tau papa ia tu ala pan mia whele mea, ia tau langa mai. E le tisi o to e tu mā lō le te mila nei, o le tu mā lō le pan mia, o ala ngā te tau, ia te ye, lana ia te tau. Ma lana fō I whāsino manga, ma lana whātou tenga, o polo kalame uma o te tau o na whātino e sa aimari lingi atu le manuia, I o tātou te ngata anu uma o Samo. Tele tupe wa tufa le neiva yaso, ma le lava yaso, ma le amatango le li te usang. Nioe, ai pisa fo ya le tupe a safata la tou ya, nele wa maea, wa ta walunga. O sisi le fu o le manu malo, le fionga le ta malefale ya tu ya. Na fo ua toe e faa wawo na tufa le tupe. E altala ale, e ase meko kau kwa kala I fua I. Tupe ala I tu malo, ma tupe sa fata wa uma na fata oto ele malo na fufu wang fai. Ese le tau. Fie fie lava ina ua, whanungo longo atu o toe taunuu I whanua. Ea valele la iti nei o Twin Otters e lua. Le petai fulingo se spia fulea. Na ave mamau ele atunuu o kanata. Ina ia whaalele iai, ia afi, maisi, tō tonga, ia maise fōi. Awa, o tamba ia, pe mawale tō o sifulu lima, sifulu ono, pasese, fe malanga I le vaa. O tutuile mo manua, ia whapea fōi, mo tātou I whangalii, mo whaleolo. Lua sifulu miliona la lewa mai ona whaatino I nai, ia le whaalele iai, nei whaalele iai, ma le fōi o le ato e mawaile tele o tupe. Ale tātou, Samoa Airways ia ma whaua wai pēr le ngā ruenga tō sotau au o le tātou Samoa Airways ia ma le atunu ua kanata o lo mawhaio na mamori atu ei o tātou Valele ia ma toi whafoi mai ai $20 million that was used to buy Samoa Airways for repairs of the two twin otters have now been secured and has flown successfully back to Faleolo Airport, International Airport. Sele, mana I te leo le nā, nā wha mui moe, ia, nana winga la, tu a o tātou wa'a la, po po o ia o wha tali tali ni iai.
1: Ia mo sisi sisi fu fuanga le malo mo lumana. Ia mo le timi la vale nei. Ia le ua. Ta oto ia. Ia isi tupe ma se leni ya tangata wa mai o na fa o atu. Isamboa ma wa umafo en tapena ina. Ele Central Bank of Samoa has done the legal pathway for all the investors overseas that would want to buy shares of the Samoa Airways. Lela o mai ona fatulanga le tulafono alo ie pui pui ai le saunga le mu o tupe ala o investors. E awa penafo ile atunu uatoa o lo fia faini o lato share ile Samoa Airways. Ma ua filifini ai fo I male fala puputonga o le unite o tausi ma vayanga po o le UTOS. They are the administration body of the investors for this plane. Ina ia mautuai. Ya le tātou sotanga, whawhaipaanga, a private partnership with the country, the population, the Samoa Airways, and the government of Samoa, and the people of Samoa. Whiri mele lei, tālawhalawa, mālosei fuamanuia, Michael Utualunga, tālawhalawa, Sulesha Akari, Dalvlava, watching you from Wainu Wamata and Lower Hutt. Tufaltato por Kalambe, Tahua Tele. Savali Satele, Dalvlava, Malol Sifua, Emma Vaipua. Ya, papefo I ya, de Sungaya Fapa, Ia Fepulai, John Etuale. Malo Vaftaile, Mafutamai, John. Ya, papefo I ya, Heaven, 1987. Le home of the Braves. Okay. Obviously, the United States. Famamalu Uta Perese, Taluf Lava, John Etuale, Alo Lava. Etele la Fuitike Riai, Ade Nifai. Mantua fu in a mail now. Ole ese senga le mea le poto ma le mea ta ole ata mai. Le poto. Ole mea oa oina. Ole ata mai. Ole awala e apalai ai lo poto na oa oina. Knowledge and wisdom are two different things. Knowledge is a learned and knowing the facts. Knowledge is learning about the facts. Wisdom, is the application of the learned knowledge. Knowledge and wisdom. Knowledge is the learned exercise about the facts. And wisdom is the application of that knowledge to be able to find out the truth and about the facts. The query is for my the query is Talofa handsomely atoa, really. Time you toil tattoo por Columbia, Alofatu, the producer, ya Sumanu, while living a solar caco producer, Angela. Yeah, the late after Yatu, Ile Sunga, John Etuale, Yamauta Uma Lavalo, Mafuta Mai, Tufal tattoo por Columbia, so tell. Ya ole ata tu tala noa I loa ma le fionga. Ya salama tua. Ona ole tulanga olo fatino ai le asunga fua. Ale fio anga ole vaa I le so. Olo lo te aile mata upu lea. Olo o
0: laumanu ia I le ngoa o le tamaititi tau whaleanga lea o na ia tau ave le suafa sala. Ia le fai mai ia le toi na matua, ia sala matua. O le mataupule na o le lo tea nei le nato wa sungafua. Po aile fui fale na ala mai ai. Ai o ana fea fo ina whaatino ai se suafa. Ile suafa sala. Ia, mai atu le... Mamalu o taulangi o le swafa, wa tuwala masala, ya fapefo ila uru o tofa e momoli. E matua fitelai ya te vanga mabai fale. Ya e maise fo I o le launga ale fale upolu utofia le ainga sale mulu le anga. Tatou talia lupe o maunu ila so atayao, ya matatou falongo longo la, ya one misi ya teo ila so le atayao. Awa fwoi, o le langa langa maa o le tamo I titi lea. Ma le faa I loa mai o lona faa fia poto tele. Ma le amana iai, ma le faa loa lo ita ita I o lea tenu. Yo lea la, wa o I lava le mata upu le faa msinonga. Yo, ya, wata lo fatu mapsua, lupe matasila le saa. Le sana lala, talavulava malo, le soifumuluia, o mai mo mai ina Mr. Chips East Tamaki, Auckland, talavulava malo, lava, le ngalue le neyaso. O Tawati Colin, talavulava malo, le soifua brother, aftai le mafuto mai. Ya, o to sifuma fa minute o natale o le itunla, eono. Angale le mai le tua ma vai lua tusa so tātou manuia. Talo fatu la wafionga I le swafa. Ia wapefua I la wafionga le saoli. I tuala ta wata pa utina ma le vatu ya peka. Sful tolu Lappington Road. Ia manisi o tō uso lo. Fai aise ma lo longa I nā ma faisika I kasi. Nā lo mōle tātou vai o leola. Ia wapena fui. Ia le tātou fale o loa. Le tasi market I tutonu o le taulanga whātau. Mangele. Yeah. Te lofo I nā o le amaua I iai ia I tātou vai o le Coco Master. Tātou Pepa Coco. I se aso le vai aso le nei. Ana iale mele nai anga I ia tātou tangata e mele vai. Awa I nā fo I te mawai ma isia tātou o loa nā. Tu elefa maloi lo isa Daniel. Fa pena fo I le... Tinaia Telesia, ile una ia ma le wha malo si au, o I tātou tau te whaia nei mea, wha manui I nai o tātou ainga malo tātou o tunu, ia, ai le ngata I lea, o le wha lawi loa, o le autu o le wha lawi loa, o le neite usanga e sui tulanga ai ile upu te Wheeler Festival, o a wha ingoina mai, O lau Samoa ni ngalo. Samoa ni ngalo. My Samoa, least we forget. Ne lope o tuwa yei. Ileva yasu o mo kusie se pese fa au ku. Yei le ne te usang. Kako pese pese kwa I fukla I lea. Ile anga yatu le fa I ungo le ne te usang. I mese le te wila festival that will be replaced by least we forget our Samoa. No more te wila festival. Ewa lele vaso lena tene, lena atatala ili tatou leina. Mole lima minute. Malo, sao?
2: Ria.
0: No, lawa. Fa malos. Tele vai ilo producer leo wala.
2: Ya, producer
0: leo wala ambulance. O vatu le ambulance, sole talo fari. Lima minute na tatala ili tatu lina tu titi mole lua sifulu montupu o ingoa na faa ma ite mai ele atunu. E sui ai, ya le mea le ole, ole te wila festival, wa ila ususu enga, wa waitua. Ele ai, ole la au le ole te wila. Wa fosi ya tatu, ya ele maso le mea fami ole la au a tatu. Aile iloa. Ele ai ele ose native plant le asamo. Ve mai fili me le leima Tony Senona, va mai talafu se vea leo ua ta le tolu I nei ai matou I Meriponi, Australia. Ea, ta walunga atu ia le tatou pola kalambele ngā ngai fōwhi vai le nei aso, e tūsai male whai unga wō o iai I a le FIFA Soccer World Cup 2026 wa solai nei le malo Spain. Ia, male talita, male ipu fōilele. Ipu lewa le vanga fia sola ma Donald Trump ma tuu ilona Oval Office I Washington. I sorry with umana mana oile ile ipu ole lalangi ole ole soka mana oile ipu fōilele ole ole ole peace prize Nobel Peace Prize so le kofi fieri ko ingare awa le aise ngofo le leyo Amerika ia na mea vale ia fai mo fapapai o ia Iran ia watuele talia mai Iran ni vat Fasanga ifo Iran ia kafanga mai isi pomu mai isi mea fape na ria tele le tatu utino le fiafi manu ia lau tau mafutanga mo se finangalo le toa fa ia pole sunga fo ia sau ia awa fo ilau tau mafutanga fa mangalo fo se leo le awo nei tuli matai ma amata ituina le aso atayao le atatu utoefe ilua iai ata itai atu iai lau tau sifua ma se malosi e lau lua fesila fa iai Mwle ya tau sa vele nei. Alofa tele mo oe. La tatu o e tale peselea. Ya. Ma tau walunga atua ilava. Male ngā ngaifo o faiva. Ile neifo I asunga fua.

0: Tau le nei fwe vanga le fia fima le tau tua le radio Samo se furulima iwa tolu a mokwa tātounu le tula fitu si mai an faa fonga tu faa salawina o tātou tala mai Samo.
1: Usi mai ala faa fufonga o le faa puponga fo ele nei o tala fau mai Samoa. Awina sa mai mo oe elau le tio faa longolongo le radio Samoa tasilima iwa tolu a mo.
2: O le vai o se fau o tātou feloa ima mafutai le faa puponga le tau tua faa talo fwelo tātou tino o. Usi mai le faa fonga. E luas furu lua miliona ta la ua faa alu ele malo e ala ele au au nanga le company Valele le Samoa Airways. E faa alele ya i afi matino Valele la iti Twin Otters e lua. Le ua saanga faa alele ya i malanga ia Valele la iti. O lo tautua ina malanga ele vao Samoa ma America Samoa. O les fereile u mawaena faa la wilo ai ele company Valele le toe taunu umanuia i fanua. O le isi ona Valele Twin Otter. Ina ua mai anga aluenga na faya iai, ele company o le Unity Aviation ili atunu o Kanata. O le company fo ilea na faya inga aluenga faalele o le isi vaalele, o le itu a inga lavalea wa toilele mo le tautua ina o malanga ilunga o le ea. O le fionga te maita isu I paale mia, na sao no ai le sao ninga sa faya le no fuanga, e faa mautu iai vaalele le malai vaalele faa vao malo I faleolo. Lea sa a wai manisi o tak tak I o le malo fa pe malo vala au lia. A maise o sui o le pulenga le company va lelele tenou. Na a wai fo ima sui o le company I kanata na faya ai ngā luenga fa lele I o le va lele. I le vao le tau sanga lu afes furu iwa ma le tau sanga nei lu o lu ono. Mo fa mawine le komisi o tanga ta faya ngā luenga le malo. Lea olo I aide va iyo avanoa si korsipi a walo ma fa nau le tenou. Le si tia I de se lau mle iwa, ava noa si kola sipi fau ale malo saina. O lea au fa inga wa au fi aide to lua sfuru lua o whanau ale atunuu, o loo a o onga I ava noa si kola sipi I le tausanga nei. O le tausanga ni fo I wa faa mawina ai, le si tia I le lima sfuru faa whanau, o loo a o onga I to tonu ale universite ao Samoa, ua faa manu ia ina I ia si kola sipi ale malo saina. Ma e faa tusa lea I le na o le to lua sfuru o whanau, Sa maua ia ava noa si korasipi le tausanga umavae lua o lua lima. O le sauninga sa faa la wido ai ila tau o faa manuia ina ia si korasipi. Sa faa ilo ai ele pule o le universitea o ao ia faa maumonga. Faa pea ima le te teifono o le komisia tanga ta whinga aluenga le malo. O le toa lima sifuru faa wa fea I lea anga lele yosaina. Wa au fia I faa nau o le a si korasipi I lea o auina o le ngangana faa saina. O le ampasa o lea malo I Samoa sa tali malo I se faafe. Mo whanau o whamunia ina ia avanoa e tutongia I seina alatu wawa onga. I le masina o iuni o le tausanga I luolu o tolu, na filifili aida faletua le fionga I a le malu sere sitina meni reti, e avea mo ofisa sili o le pulenga o le whalaputonga o le whaputunga tupe, o le lumana imanui o tangata le nupifa, O le ua faa mawai atu I aile ufa I ngā ruenga lea faa la pitonga tau tupe le malo. Ina ua mai ale tolu tau sanga o lana kone karate, ma ua filifili atu le malo se isi tamali I, e avea ma ofisa sili fau. E lua minstao tupe le

0: le salo na lua le masina fowa au kuso, e te tau na si itia umai fai fe awi mita ngā ruenga, ua tō fia e ngā lulue ai. O wha mana vaine le matei siri ngā ruenga i leola nei, a se tasi o tamali i o le tātu o tenu, sa lawi loa ai le ingo sa moi le lulangi, i le tā alonga pi i wha polo fesa i te tonu o Amerika i tau sanga umabae. O le sunga lea ia papali i Max a mata taonganga, sa lawi loa i le swafa o siwafi. O se alo sa moana a mata o na ofi atu i lea tā alonga, a o wha mautua i te tonu o New Zealand, i le vai tau o le tau sanga afi i se laufi tu wha. Na si tia luna tūlanga i le pi i wha polo fesa, i na ua mafuta ma se tasi o tamali i sa lawi loa fo i lea tā alonga i te tonu o Amerika, o whanene pita mai via, e pēna wha i loa i tala wha mau mau o le soifua o si wafi, i le tā alonga pi i wha polo fesa. E le ngalo lea tamali i le tō tēne sa mai mo ina lea tā alonga i whale televise le tēne o tau sanga o tuanai. A wā o pōlava le sae mai mo ina i pi inga le WWF po le World Wrestling Federation. O lona to mai le tā alonga e pe ona wha i loa i wha maumonga o le tala anga lona a wā i pi inga wha polo fesa. Na ia wha ato i la loa i nisio li pi i mālo losi e pe o Dale Adams ma John Da Silva i te tonu New Zealand. Ae sa vaa lua fōi ma seisio ali pi i lawi loa o Jimmy Snuka i na ua ofi atu le tā longa i tutonu le nai te stete. O le tausanga e afi vise lau varu ono le afi vise lau varu wanu na tau sini o ai o ia i tutonu o pi inga wha polo fesa a le WWF. E tu malo pa pali i Max a mata tau nganga po siwa afi i lona a inga i sa moa i le stofi umavai o fitu sfurufitu tausanga o lona soi fua. O le tala muri muri wa mai al ta minusanga le World Rugby Nations Cup, ma wa manu malo ai le awa Romania, e le manu sa mo le ta alonga muri muri al tato au le kapi. E tasi le aina manu malo ai Romania, tolus furvalu le tolus furfitu le manu sa moa. O ta alonga o le ta minusanga o lo avea maava noa, o le faya onga ma le pulenga o le tato au le kapi tele, e fini eisi tato au mole ipo le langi e ustalia le tausanga fau. O le mai au lea tā minusanga wa wha mawina i e tasi le tā longa na manu malo ai le manu Samoa, ai lua tā longa na malolo ai. O tala amatai o nei vai o sa fau, soifua.
1: Pui pui lau ai nga i le tau malolo, au e te whaatali. Whaatonu nei loa lau tui ar fulu, a whai wono li mau tau sanga pe o vātu, pe maua oe i singa singa se tū mau, mai tanga, po maua foiso o alo i singa singa se tau mānawa. E mawhai o na whai e fua lau tui ar fulu. Tanga ia nei le upenga te whai langi. Bookmyvaccine.health.nz e vave tō e whai ngō fie. Mō whape sili manisi whamtalanga. Rili mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. O valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. E sili le poipuia na ilo le tonga fitia. Fai nei lola utu yor fulu.

faftai atu le nei fiafi ma dote bi yelo swafa le tua. Faplei na lavo ele bi inga ma le fanitanga. Tumau ya joele mamalu. Bi yelava lo swafa le nei fiafi ma dote ya tu lava ya joele bi inga. Faftai yelo wang le lei ma lo fa maoni faftai yesu I me uma. Wai faya moi ma dote ni yaso. Faftai atu ono le yaso wai ya maya ma fapupoi na yaso lo ma dote wola. Fai fora mātou mawa le nei teimi mātango fie awa wa mawa atu le malam lama wa umafo le aso e peo na mātou yai fe au mga aluenga sa mātou fenga yai ala nei utau mai le fiafi wa ho mai fo le pongi sa ala e fo mātou le fale mai e I mautanei mātou te su e ma te talara upu mātou te talanoa I lawa fionga pa ia e peo na maseni ele mātou pol klame Le tua mātou te le yōl mātou mtāpū ni fiafi mātou te watu ya toe. Se alofa mai e fatasi mai ma fa'au o mailo o nganga le leipo. Fa'au le mātou mtāupu. Ole a mātou sauni mātou te talitala noa ili mtāupu o mātou filfilia. Le fiafi mātou wala watu lo mātou tamale langi se alofa mai ma fatasi mai. Ma futaina I mātou e lo nganga pa ia te whamunu ia I mātou. Fa'au o le whalunga longa o tangata le fiafi. Fa'au mai fo ia tau fa'au ngaina o lau auna fa'atau wa'a e mamoli atu lau finangalo nei po fa'i lavala upu nei po mfa'am nianga mo I mātou u malavalo mātou utua talo I se nganga uni fa'alamelave se nganga nei po mātou utifalungo longo I lau upu e fa'apenao na fa'asao sao ma fa'asao loto teimi o lau fa'anau o lau mafuta ma fa'afong fong mai e na ia ai aleleile mātou pol klamele nei fiafi au mātou fa'alungo longo Ia mō mātou mai tausa me lelei mani au onga mai lau a fiong pa ia so soani la mātou sawa linga whale nganga. Whamanuia mai lelei pō ia amateina lava oe la mātou mata upu se I o lava ina whae wina. Tū mau ia tu elevi inga o le whamanuma le whane tanga o asa umai o le whavavau o no Yesu o mātou te talo tuai. Ameni. Ia e whata alofa atu fo I le fiafi lau whasa usaunga sa mō mā lōle so I fua maua ma le langi mamā. Ele suafa manu malolo tatu li faolo Yesu Keriso e fata alofa tu e foi. Ele nei fiafi ele tatu maftanga. Ele pa ia malima malu si o tatu tunuu. Ia, le fo utau nuu mali nei teimi wa saunia ele tua le nei lao lao. Ia mfai fo on tatu mafuta mo tatu toe tulitul noa le tatu mtaupu faa wawu peo na masin yai. Ia vi ia lava le tua. Faftai utaita e maelo utau su I fuwa masu matu wola. Fai aion to e whaua wina le tātou Paul Klame ia e pei ona tuua mai I nai vai aso mwai atu ia e le fiafi e whatalofa atu ili pa I o Samoa I tupu mai e si o tātou tunu ta mamatina mātutua le nganta foi lea au auna le tua mau tō musiofo I so stovine e whatalofa atu ma le nganga whalualo e le fiafi ia te utau lau fai ngā luenga ma lole ngā lulue ma lole o staulanga le foi vai sa Le fo tato ulia mai le yaso ia tato pe o le aso fu o se aso malolo e malolo ai awa o le aso sa ia o se aso fa to le o le tato au fainga luenga tau tua ma au auna ia ta pena le upo le tua malolo le fol fola malolo le au auna malolo le tau tua e le tua malolo ni fina ngalo vi ia le li pata alo fa atu le fiafi ia I nisi olo mafuta mai tono falpui pui tono mota ngase ngase pata alo fa atu male ngangu fi fi le nipo Pata alofa fo I le aufinga luenga nisio ngā lulue nei polo maua mali tātou mafutanga le fiafi fata alofa atu ya te utou tono fulfinga luenga tono fo I o mauta malawa ele ngata fo I leo tono tawale ilungo le altele olo ngā lulue ele mamalu le tuno ufata alofa atu male ngang falo alo le fiafi ele swafo I sul tātou li imo le tātou faola tātou por klami masani lei O le tutu o le upenga I le loto e peo na masani ai au au na antoe fo I la auto au na nei poni fono ti fata alofa atu le pa I o sa moa o lo fapena o na ta ape I nei fo I ke lope so se atu nuu o lo e ma futa mai ai fata alofa atu ya atu o I nei fiafi mese lo fo I si o tatu atu nuu pele o sa moa fata alofa atu inisi o lo ma futa mai I sa moa I nei fiafi I tatu pol klame fata alofa inisi o lo fapena o na malanga mai tonu fo I o au kila nei ia ona o mafuanga isi esi pa e fo ona e tonu mai ia ma e mafuta mai le tatou Paul Klame le fiafi fatalofa atu ia te utou o afo I fuafuanga tu e taliu steimi alofa le tua ia puipui ma leoleo ma faatanuina fuafuanga uma taʻitaʻi atu foʻi lo outou ola le toe taliu atu ma le toe foʻi atu ia tunuu o loo ona nofo ai
Patalofa tu le fiafi ya e setasi o mafuta ma le poste mi mo mola va le o la fa fonga ma la mai mo mai o la mafuta ma le tatu por clamen le tutu le penga le loto fa ta lofa fa to ya toy ya fa manuia le tua ya toy patalofa fo ya sau le fiafi ma nga lu ya tu ya ya le tua fa ta lofa tu e nisi fo ya fa manuia tu nisi o fa longino la tu aso soi fu le yaso ia fa manui atu le tua ia te outou o lo fai lungaino o tu waso soifua ia maselo fo isi o tatu e kale si hapa praise mangele e nisi in fai lungaino ia aso fa nau ia peo la finge ia taira peo na fa nungolongo mai ni fiafi taira fa yo fa nungolongo mai pata lofa fa tom fa manui atu lo waso fa nau e le ne ia fiafi. May God bless you and have a blessed day, blessed week. Yeah, may God bless your life, your education, and everything that you are trying to pursue in this life. God bless you, Tyra. I'm really to a to la fine, ele atolos fulmo fitu tausanga, ya ele ne foi, ba yaso vi ele li. Ya ole fiafi sa mo, ya sa el tato, terminamos si ai fol tato, ma tanga ele ba yaso tasi, ya ole sa. Tom foi mai lava sa mol tato por clame il va yaso il matu ya fa tai le sunga ya sau le ana batul tato por clame su ye tu sita si por clame pe on umona fa fonga ya ye fa tai sunga ya sau e mo fa penaona tul tul lo ai pe lo fa longo longo lo fa fonga il tato por clame ya onisi fo si tato tunu ya mo lava tex ya ma ma fi awe sili atu ya pe fa statu por kramel vaso lente nei ya fa manulu atu wa saule fa fi awe mai so vai wa mutuale la vala ya fa ye lo mal malo longa ya ol tatu por krame ele na fo ye son fu e peon mai tu nei ya au sa ni fo ya le tua la la le le to ya mata le ye fo mta tu to ma futa ya le o tatu ma futa le fiafi mata mo fi sa mo sum tu fa fine esel ma nei o sa mo nisi folo sauni malanga samo fa mnui atu le tu i fainga malanga ai o samo tu mau lava le matango fio si o tatu tunu pele le proteso ia na tatu folo m tatu soi fua nei ia e le mfai lava na fa angalo ina so stai mi alu samo e se langona e se fo ia le mana vaino le ea ma le mana vaino le palpala ma le ola ma le saoloto ia male matango fio lo fanua ia e fa manatu mai lava ia tato le mena tato tu punga mai ai ma tato wola mai ai ile nei lo langi au ni fanga loina ia Samoa e so se tangata Samoa o lo malanga mau mau so se tu le lo langi pe o tato ni ni sila ia Australia mo po fela se me lo e mafuta mai ai ia manatu o Samoa ia utalo manatu o Samoa ia inga lo ia i Samoa ia tatu tar sanga bi ia le li ia na le fo lau tu etali mai malanga ia bi ia le tu o mau fo na le taimi ia fa o wo fo le tatu maftanga mal tatu por klame o le tu tu le upenga i le loto e pe ona masan ia le fo la fia fia e del tono la mo mai fo tatu ta upu le fia fia fa so so o tuai pe fa o wo tuai le taua o le tatu mta upu o lo tala noina o le toi e fio faa lua mai o Yesu. Le tatu tala noa ini vai aso si tolu, tal tono e tolu vai aso mbai atu tatu tala noa il tau al neima tau puma, e foi le mafu anga wa leo na tatu toi tala noa li tau al neima tau puma, toi mai neima tau puma, ele ngata, o le molimana o la vao nisi o le mamalu le tunu, o emese nisi e masani on tal tala noa mafuta iai, ele tusil nei falinga mai lava mol mana o e fi falongo longo ile tala ole apple califa ia mal tusil falinga e mai se o mata upu ia so mul muli te lola e ole mata upu nei ile toye fi falu mo isu e te le lava sona taua e tatu te tel tel no e ta ia to ia ia tatu le lumana i stay mi tatu to ole tusil falinga ai o se mata upu e yeilo te tulunga o se mta upu watala fia ngai on toi wha manatu atu ya toi. Le tā ua o lau wha te tali, le tā ua o lau sao niuni, le tā ua o le tātu tā pena pena. Ma le mwha mausali ina o lau wha tuatua ma lau te tulunga
e moni lava e toia fio fadua mai isu ele lumanai, siaso e lumanai. Tātou vai vai ina mo tātou tala tala noa ele tāua tele o vaenga e lua o le toia fio mai o isu. Tātou tala noa e vaenga ese ese uma e maise lava foi ia ole ese ese o manatu ma tele tonunga ole tele foi o e kalesia ma tele tonunga na tātou feitau ina mo tātou pai ai I manatu e maise foi o le totele o tangata na tele tonu le toia fio mai o isu momua. E pite yani ua o lātou le toia tele tonu le toia fio fālua mai o isu. O le fia fil nei, o te manawa tātou te tala noa I mea e whae loa mai e tātou ma wha mausalia I manatu ma loto o tangata o le laulangi a mese ala uke ishiano. Le moni o le toia fio mai o isu. Pea tātou vava ai ma tele tala noa I mea nei o o signs po o whae longa. Fai longa, ole manino ia I le fionga pa ia le tua. O upu lava na o a o mai e Iesu I ona soo. A o a o mai fo Iesu ia I tātou I le tusi lava lea. Ma ma tā upu ia o me tā o fai longa I loa I lona toi e fio mai. E le ma fai ono tātou vavaina pe fai titia pe te om fai sui. Pe te om fai fai ni langona mani manatu e fai pea. E le ai se taununga o nei mea. O nisi fo yo manatu fa pe o me o umo na tau nu o le senaturi mo mua. E le tu yeini me e tu e tupu fa pe le lumanai. O le ala o yeilu te tununga. E en mana ye pe atatu wo I le ta uo me o mo failonga. O failonga e na o o mai yei su e lo ai e le ngata e mauti noalo na toi e fio fa lua mai. Ai a mai e fo I mase lapa ta inga mo ta ngata fa tutua. Ina ia mauti noa a wa ai I whai longa na I lolea ua lata mai le toia fio mai o Iesu. Maole visili le nei fiafi, ia, o anei me o whai longa. O whai longa o ma me o whai loilo. O mea e whai loa mai ai e le tua e wha mua mua mai. E whai loa mai ai I a mea e tolu. O se lapa ta inga. O se te ta inga. Ai lenga te foilea, o le wha mausali ina. O whae longa e au mai e le tua, wa au mai e le tua, po wa o hao mai e Iesu, I le tusi a mate I lona mta upe lu sumar wha, wha pe fo le tusi a luka lona mta upe sumar lua. Ma le tele o nisi tusi, ai mise fo le tusi a wha linga. O lo au mai ai le tele o whae longa o whae mau whae longa I ta leia ma mea o mai lo ai e lo langi ua lata le toia fio mai o Iesu. Ma o nei mea e leo ni mea e wha pē tātou te whae tele tali pola le teimi o mai ai o me nei o mea lava o leo wai ai le lo langi le teimi nei. O whae longa, o whae lo ilo, e whae loa mai ai ai tātou o le fina ngalo leo le tua. This is the will of God at it is unfolding. O lea wa wai ma ta tala ma lie ma ile fina ngalo le tua a ngai ile lumanai. O whae longa la po signs. It will give us warning. E au mai e ia I tatou. O la pata inga. Ua ta tau o no tau. Whae e au tau uru ma o tau. Va vai atu. Ile fina ngalo le tua wa fola fola mai, wa lata ona taunu, mafaa taunu ina. Signs are for warnings. O failonga e au mai ai le lapita inga. O failonga foi a mai failonga le tua. E failea ma guiding po o se taita inga. E taita ia nga iai tatou ina ia sao le ala tatou te sawa wali ai. Tātou te wawa ai whailonga ma mai o tātou wala se sea nga I tonu I le ala moni. Ai se ole u tātou I lo whailonga. E le se tangata whaavale valea e ai whailonga le lata o le fio mai Iesu. A lae ta itai se se ina e le ti Apollo I ana mea tau wha se se. A la lava e sa vali ai. E va ai lo I whailonga o lo ringa o tau na wha sa o le ala na sau I oane le baptiso. Na wala au. Na mala au I na ia whape nā. O na wha lau le lei le alo le li.
teu teu o to wala ringa teu teu o to loto a foi o to se se ese Israelu tanga te utaia malala o leo o sau o le fai longa I come as a voice as a herald e fai lo atu to reveal o le fai longa o a o le fai longa leo o sau e vatu e folo folo atu ia te utau o le teimi o te tau ono fai tonu tonu ma fai sa o sa o to wala awa walata mai wa o mai le e muli muli mai na te amaya le talo le ola. Fa pena fui la ye fai longa le o tato va aia. E le ngata e mai le lapta inga. Le ringo le lapta inga o le mea e. E fa malosi lo loto. It's a warning for your conscience. For your emotion. For your free willing. For your decision. It's a warning. O le me fai e ilfil filinga o le loto. A o le teita inga. O le me fa tino le tino. Te unga fa sa o le me sa vali e vae. Vae fa le nganga. Time for transformation. Time for changing. Change. Change our ways. A fainga ku se se if we are going astray, it's about time to align our ways to the ways of God. Wo o le teimi e te tau eo na wha ton tonu ma wha sao sao. O tātou vai. O tātou vai ma le tātou savalinga wha le nganga. Tu u mai le alo le tua i sea ua lata. O lona toi e fio mai. O le si tau o mene i o whailonga. E o mai ai ia i tātou wha tua tua. Le me tau ole. Ole. Foilele. Ye ye le file mu. Aua le atua tuwale. Aua le popole. E se si whaupunga, ia mau mausali lo whaatua tua. Do not be shaken, do not be troubled, do not be double-minded, aua ngi whaalo tolu tolua, aua ne ie se popole, aua ne ie se fefe, ai sa, leangai te tali tonu ma u tali tonu I whaelonga, leala u tatu wa ia whaelonga, wa sedo ai, o tātou loto. E le tu e eise po pole po se atua tuwale eisea. O le u tātou vaia. Ma o tātou loa. Ua lata le fio mai o Yesu. E faa umana pol kalame. I le lalolangu. E se la le tāu o tele. O le tātou vaai I le tāu o meni o failonga. E tātou te loa ai le tāu o tele. O le tātou whātali atu I le toia fio whālua mai o Yesu. O le tele nisi tangata. O lai eilu lātou manatu. O mene I o whailonga ma mea I e whāmatala mai e Yesu. Ai mese alamata upu e lusu mal whāltu se mātei. Whātu atu tupu umalava nei mea I tu tonu o le tonu ma le afa teu sanga mua mua. O le fitu teo sanga o pūpua ngā. Lālava e whātel tali e whamai o menei e le tauan tātou. Ano iei paua o meo le lolangi. O meo paua o meo tutupu. It's natural. Eleise winga e tātou. Whakakako maua menei I tu tonu o le toru ma le afa teo sanga. A tonu e moni. Pea vavaianga iei sisi tū leo onga le tuspaia. I tu tonu o le fitu teo sanga o pūpua ngā. Mama le fitu tau sanga lea le afa mua mua e amatai pōpua ngā e maa maa sangia. A le afa mulimuli muli po le tolu ma le afa mulimuli o pōpua ngā ma mafa. Ai awa nei ngalo ya jatou. Awa lava ne I o tātou whaapongi sa ina o tātou mata I mei e tātou te vaai ai. Because these are signs of failonga. Yes, of failonga. O failonga e tātou te mana tu natu ai. O whaelonga e tātou te manatu ai, o lea wa maile lapta inga. Awa la tātou te whaatali. Awa tātou te whaatali wha pese I whaisau fuofuanga I le lapta inga pe a o I le teimi e a matai le vai Yesu sao I a kopo, pupo ngā I a kopo, por fitu teo sanga leo mulimuli. Eisa, e manatua, o le teimi le nā. O le teimi wave ese le kalesia. E le toi o yei le kalesia I te tonu o le teimi le nā. O le ala mea le kalesia fai le teimi le. O le ala umea malau mea fai le teimi le. A fai tatou te loa.
tatu te le o o iai I tu tonu o rifitu tau sanga leo pōpuanga. O ale a ese I tatu le vaenga mō mō le toi fio mai Iesu o le sitianga. O le nuinga, o le teimi leo tatu. This is our time. This is the moment so that we can put our heads up and take notice. Ma ia o tatu wa mana ia, mai loa. Le tā ua te leo menei mō le tangata wha tua. Me eo tutupu le teimi nei lera tātou wha sol solo iei atono ele uma le fiafil nei wha uma eleva yaso langa I tā ua. Ao tutonu o wha ilonga nei na oa o Yesu le mtaupu le lusu malfa. Lo fifi loi mai ale te leo me uma. Ile tasi seitu e ngā wha ilonga. Ma ngai wha mtala ayo le tuai ngā wha ilonga me tau ole. Tau fasi se o ia po perfecta me pelo. Taua matala o taua, mala whanātura. Taua le alu o le tala le leila langi. O le tātou matala I le tupu tele o le amio leanga. Whailonga umai I tonu I. Lenga te fo I lea. Nā fo I ei le whailonga o Israelu. Le toi tū lai mai o Israel. The revive of the nation of Israel. Lesi nā whailonga taua lo I ei tonu I nā. Lea tātou te wa I o malawa mea nā le teimil nei. Nga te fo leo le tupu tele o le malam lama ma le poto. O lolo winga e o mea o malama nei. We can't deny them all. We can't deny them. Why? Because they are actually here. We are seeing it. O lea da tu te va aia mea o ma nei le te mil nei. Wa o ista nganta ia, e fa pea ia. O mea e wa masani ai. O mea whanātura, o mea e tutupu e leo, iai ama se winga e kongiki ai a ngā e lutuspa ia. Leo te uo na kuna a tuina tātou, tātou maftanga, e maise tātou taupu le fiafi. Le ai e amana ia, te taun tātou amana ia mea umanei. O le mea mōmua, la tātou vavai ai. O le mea tau o perfecta pepelo, po le nganga tau fase se. O le mea mōmua la. Taifa mai e Yesu li mta upul na lusu malfa, leipe a faita wina. Tatou te malam lama ai mtato vabaya ngai ili ta ua tele. Ia awa umana faitau tatou faitau mtato vabaya ngai ili ta ua tele. Tale tuai leo Yesu o faa peatu ya utou ni ifa se ino utou se tasi. Ayo pwe lima, mta upu lusu malfa, awa eto o tele e o mai ilo uingoa e faa peane wa unei o le keriso, me tau le keriso pepelo. Le nganga o le anti-keriso, po le keriso pepelo, leo mtuata a tele le lorolangi, le taimi nei, po le nganga tau faa se se, perfecta pepelo, tala inga se se, pa mai la tau te faa se se, ina fo itangata eto a tele. Me mua mua lava le naa tatu te fia tala tala noai, wa salalau le tele o awa onga se se, Mwane tau faa se se, the widespread of deception in the world is so great. Mwane meo lea nganga pe pelo ma lea nganga tau faa se se. Ta sel neyo faa ilonga, esel ta ua mai e peo na mai Yesul. Olo o matua ta tele lo langi. Ma olo so solo pea. Oli se se wa o onga uo mai ma faa ya onga. Se se o perfecta pe pelo se se, faa se se ina ita ngata faa tutua. Ile lo langi. O awa onga ua, au mai eini faa moe moe pe pelo I tangata. Give wrong, false hope to the people. O awa onga e faa pe naona, maho faa I tangata. Ile matau tia o meo le a faya I tangata. Le a fai faa ilonga ma vavenga, e ofo I tangata. Ayo ni mea pe pelo ma ni mea le moni e faa se se inai tangata. E fa mai le fai upo e sumal tasi, fa mai le fai upo e sumal tasi, e tu tu mai fo'i perfecta pe pelo e to tele. La tu te faa se se fo'i I tangata e to tele. Many false prophets will arise and mislead many. Ma o nei perfecta pe pelo uso mtu wa fin. O le fai longa le tatu te faa, tani noe le fefin, o fai longa le tatu te vaia. Ele ni mea tātou te whātelitali e tu tonu o le fitu tau sanga lea, o mea o lea tātou te vai e le tele
o le tau faa se sele ye ilo langi le temi nei. O leo se se, o mea le moi, ae pe ye fo linga mai e matango fie ili faa longo. O le ale mea o latu faya, o lo latu te ita ina se se tangata, e te ita ina se se pe a faya, e te ita ina se se tangata, pe a faye le o mausa li, pe a faye le o mausa li, if we are not rooted in the word of God. A faye le o mausa li, ma mo waa I tatou le upu le tua, le upu moni e Yesu Yeriso, o le fengo fie I ona faa se se ina I tatou. Mena lela patai ma ya il tu spa ia, uma tatou faytau ya nisi ya onga le apostolo Paulo. So such voices can lead people astray. Why? If they aren't firmly grounded in the truth, in the word of God. Ya fa ye leo mausalima mawa'a. O la tu o langa fa'a lea nganga ya ke riso Yesu malana upu. La pata'i mai Yesu ia na o onga e pe on tatu faitawina. E winga le to tele o tangata tau fase se. Ma o le upu deceive, le upu tau fase se, le upu eleni o palano. O ringa o awala. O awala, the ways, e faya le tangata. O awala e faya ma ta pena faa matang o fie le tangata. O launga, o mea matang o fie, e o lava I vavenga, e maneia, ai se ono, se ono ponga. O le nganga fa antikeriso, e se se, e pepelo, e le o faya ona o le faa tua tua moni, e le o faya ona o le faa tua tuanga, e moni ya keriso Yesu, ma le faa kerisiano. Ai fai ona o le tau faa se se, e ave esia tua itangata, mai ya keriso, I le nganga o le antikeriso, po o le titee ya keriso moni, le nganga le faa antikeriso. O awala ringa te benga o awala e faya le tangata, e faa se se ai. E faa se se ai, ia le tangata, mai le mea na savali mua mua ai o le mea moni, a ua faa se se a ngai I le mea se se. La patai mai la onga la apostolo Paulo e winga, ia nganga o le antikeriso o lo nga lue le temil nei. O lo nga lue le antikeriso o le temil nei, e faa se se, I tangata, mō mō tīmō teo e whāwhi, mō mō mai o loko tau tino mai, e lea nganga. E o ese nisi mai le wha tuatua, ona ua wha longo. Tio li e o wha longo, e o wha tasi ala wha longo mani wha ai, mea ngau tele, le wha le tonu, tangata wha tuatua, mta ngata kewishiana. Vai vai ma wha tamala I le wha longo mani wha ai, wha mai ona ua wha longo, I a nganga tau wha se se, Mamata upo te moni. Na yei na. Whalongo I a nganga tau whaase se. Mamata upo te moni. Luinga. O le system. O se whainga. O le mele o le nganga tau whaase se. O le system. O le system. Whaati apolo. Whaate moni. E se se. Ua pue inai tangata. Ina ua faa longo, ia oa onga e pei lava e moni ma faa foling. A o ni mea se se malipi pelo. Wala tu a oa oa tu ma faa se se inai, ma ave ese ina ma yai li tangata sai le mea moni. Ma avatu I le mea se se malipi mea pelo. Tato umatala usum tu vafini o le mea pelo. A tato vavai mea faa teknolosi. E o ngāi o le wha tekena losi. A le tumui e I me pepelo. Mā tā lai tātou. Nei vai taimi ma lei vai tau ma le soi fuanga le tātou te iei. O mea uma e elo nei tūlelei a iei fo'i mo lo nei tū e oti ai le nganga o le tangata. O le tūlai mai o mea wha tekena losi. O le te lei o mea pepelo o lo iei e wha se se na ai le lo langi. Mana tua o mea pepelo. O mea wha fōlinga.
was sui ai le mea moni. We got a measure say, was sui ai le mea moni. Atatou vabai, nei vai temi. Ile matau tia o le poto male atamai, me faa teknolosi male atamai wai ai. O le tele ya robotia o kako vai ai, ile system le wai ai lo lang. Tau le mau e tangata, ia ni ngā luenga wa amata na faa ngā masini ma robot. Eo ai mo meo robot, eo ai ngā, ngafai e mea ngā ia ngā luenga. Wasui e masini, wasui e mea faileo, wasui e mea faafolinga le mea moni. Tele ei falfai ngā luenga, wotau le ingai tanga intanga ta fai ngā luenga. Wole ei tanga ta moni a wafai ele, wafai ele masini mea uma. Ole tangata ole mea moni a ole robot, ole mea pipelo, malele moni. O mea fausia e sui ei folinga maleo o le tangata moni. A tatu vavai fuela iai I le a e mai a le system le o le AI le wai ai nei vai teimi nei. O fai ei mea e le moni a e na mafua mai o tangata actors ma tangata autu I te whanga ma me whapena wa lātou fai e se system e fai ngō fi ei mea uma. Nei fai vai teimi ia e pe ana utaua. Wa fai ngō fi ai. Wa fai ngō fi ai. Wa sui ei le leo. Wa sui ei le vaainga. Wa leo le tangata moni lea e ke vili a kurkele o kaimi mengi o kelfongi. E kalango a malma singi a oe. E wha kongkongu mai oe le masingi le me kaungu fai ma le me kaungu fai. E ke kala, o le melewe, o kala ngoi masingi. Kau le kari mai nganga ka mongi mai mai ke fongi office. Awa kari mai masingi, o wha kala ngoa mai le row party a oe. O le mea e le moni. A kumu lai fai ngou fie le system a lolangi. Ai a tua e al tangata wha tua tua ma oe ma o ke fie kala ngoa e se ka nganga ka mongi. Ah. Ya le sawal e aile ye oka e ma ngai le fa lungo lungo aile mongi ele mongi le mena e pese mai oka le ma ngai e sui mai leo sui mai falling aile ole me moni la that's not a real thing a pinga o mal me le ele system ale anti keriso e sawe unga e se le me moni e unga e se yesu ai ku wai le winga tonu angal me tau le antichrist le winga e ka ungai ese le mea mongi ai ku ua ia ungai ese le tangata ai ku ua ile leo le masingi ka ku fea ngai ale ma masingi o le mene woye ka ku fea ngai ma masingi kal kala ngoa ma le masingi ya oe fakung kongu mai o le masingi a o fea ika ngaka a fea I tangata moni le si ka imiolo o makua wika le mengi o le masingi ai sa e vidi aku se mea, ai va mal masingi. Ia fai mail melea, fai mail melea, ale fai el melea. E fa ki ngā hulu lis kaimi. Tele o tel tonunga fo lo wai ai, uzum do vafin. Tel tonunga me ta o cult po me fa akolotia, tel tonunga me fa tu tuanga e fau, e fai. E mo meo perfecta pipelo ma nato falinga. Tele o me ka o cult po kel tonunga. Tu lai mai le nilo langi mai centuri se fulu valu, se fulu iwa e o mai lava le lufu tasi. Aka le me mele kalti lo langi. Me pepelo. Faalinga pepelo. Perfetta pepelo. O le alava la ua lata lata atua inga ua makuwa tele mama, kuwa tele. It's around, it's heaps. As we are getting close to the time of Christ, this is also grow, grow, grow, grow. E matua tupu, tupu, matupu, matupu tele. Tatu vavai mengi o social media. Social, o social media, ele lei. A ole pipelo fo ia usum tu vafini. Ele lei social media, o social media lea lei nufai atu tatu por kramele fia finesa. Nga luenga matango fia lo sota inga. O le whainga o le nga luenga ina e wale longo puya lii. O le mamalu le tunu. A o mefangi o social media. O le matua pipelo a. La tu fausia mea ele moni.
e fase se ai le lolangi ma ma fu ai le tele o feitangai tele le feitangai me le leve vesi ai le lolangi o ngon ngai mea le pepelo le media bo tu le mea moni ai fai le mea pepelo so se mea e kawa kui ele media e mou ai kupe alu ala tu le mea moni Tale ngol menga o le tau fa se se na se se ya le o tanga te fa lo longo ai o le melo le ke lo le wo ke sa mo il te mingi o mingi o social media wa over le fa lo longo ga ka social media ai le fa lo longo le upo le tu fa lo longo ku le me fa lo longo ku le me se se kwai e ba ngi me social media se pe o le emol maka li mafe ka ka ba maka maka o mo afi fi ku afi Eh baba inge ila unga ma upo le tua sole ke fiu e kawa va inga ka e falo longo maka maka isa fie fie kere ka ka me me pelo e yai me mo oni ngano so so media yai me mo e yai tanga tai fai male amilton e sa o ka ala ko so so me mo ma yala to me mo moli mo tanga ta a wale sa o le falo longo tanga ta they deliver they give they present accurate information ale ngang ole media lolang ngale vi vesi lolang me fola ngale vi vesi sa mo aja kele le fa long long oi me ai le kong fa long long oi to ole opole to e fa long long oi too much searching for information ale kele information ola pisi le moni le sa ole spilling ole fie fie ye yul tia polo e fa se se ina man wait time utanga ta sa mo me fa pena ngofo ngofo ya le si kinga ile media ile ile social media ile mele fa un wai en a kere lope sa o pese se ma kali kongo ya ile nga ko kinga au kama luwa ko e man ku pulanga va ile mele sa un ngol media o ka ka le ma fu fa utanga ta isa Aka yol ki Apollo le media. Fa nga el ti Apollo le media e fasyoki ai. O langa o tangata. Yeah, let me say, kaka Samoa. Wa wa ul Samoa. Ti alofa yo tangata Samoa. Aisea. Ka ule fi fa longo longo kaka ingila unga. U fi fa longo longo ime pe pelo malapisi. Ma mea e fa se se ai. Ma kile yale fi ai nga yo Samoa. Ai tuu. Le me tau ngfai o le tatalo. Tatalo mo Samoa uma. Tau le tatalo mo nga se ikus. Kasi ka kalo mo Samoa uma langa o Samoa o le ainga. O le nuu e tasi. O le ainga e tasi. Ainga uma Samoa e tasi. Amen. Lala le me tau ntato faya. What shall we do? Le pisiri nga lala le me tau ntato faya. Oe mao. Oe mao le tangata lotu. Ma taala ma faitete. Ele nga te lea sue sue le lei me tauna va ai ma faa longo iai. Ina nei ave eseina mai ai tatou mai le upu moni. Ave eseina mai ai tatou mai. Ile faa ngā te tau o le taimi. Ai alu le taimi ili mea e se se ma le mea ili tau o na alu o le taimi. Loringa, staying discerning is what we need. Not only that, evaluate sue sue. Evaluate everything carefully. Why? To help us, you and me, to avoid being swept away by deceptive ideas of the world. Kaungako su evaluate. Baba ai fa lele e yele mea e te fa longo yai emoni. Ma emanuia e lo olanga. E yele mea e te fa longo atu e oti ai elwese. Amen. Ma il momoli yoane mtao pwe fafo yu pwe lua maltolu. Le au pele, au watou te faa longo ya nganga uma. Baba, e lua nganga. E pefo linga mai ele tasi le nganga, e lua tolu faa lima onu fitu walu. Au watou te faa longo ya nganga uma lava lumiga ikele nganga. E wane ngalo ya ita, tousu mtu wafini. E ui le tele o ne ya nganga, e tasi ya le nganga muni. O le nganga o le tua. Afa mai awa te faa longo ya nganga umalava. A ia o tau tofo tofo, evaluate, examine. Tofo tofo ya nganga uma, pe mai le tua,
ila jou. Awa e jok jele perfecta pe pelo e o atu ila lalulangi. Fa alongo lan veu pe lua. O le mea lea, jou te ilo ai lea nganga. Kasi ila lea nganga leo ka umai. Wa uma le multiple, wa uma le keli. Ai leo fa mai. O le mea lea jou te ilo ai lea nganga mai lea tua. Now singular. Kasi. E ui le kele o nganga ai kasi ale nganga e moni. Mai le tua. Afe mai ole mele tu te iloai ole a. Le nganga o nganga uma wa tau tino. Ua maliu mai Yesu Kristo ili tino. E mai le tua lava ila tau. Te sila nei me sile ona ta ua uso mtuwa wa fine. Ili tato utel tonunga mal tato ufatu tuanga fa kirishano. This is one of the main, a fundamental subject, teaching, doctrine of Christianity is what? The incarnation of Jesus Christ. O le liutino o Yesu Kristo le atua. O le liutino tangata o le atua. That Jesus Christ has come in the flesh. Ale fa mai o le mele to te iloai. Le nganga moni lava nai sau mal tangata sau tala ia tu ia tu. Nai sau le nganga o le atua. Olea, e tau tino o Kristo na liu tino tangata o ia o lea tua. It covers everything. It covers the divinity of Jesus Christ. Olo fai lo mai ei, lei tua tua o Yesu na liu ma vea ma tangata. O ia o lea tua, aina vea o ia na liu tino tangata lea tua. Yoane mo mofai upe suman faa. Wa liu tino tangata le upu ma wa mau fa atasi o ia matangata. The word became flesh and dwelt among men, among us. Na waita ule pelu e lua vwe pusuman fa ole nei ina ua yai le fa na ule tino tangata ola. Na fa pe foi ona ua yateia ina ia fa umatia eia ilona maliu. Ole ua yai le ma lo e oti ai. Ole ti apolo lea. Na e famtala le afailunga fatawa mai Yesu. And sau Yesu ili tino liu tino. E kili pe fasioti le li lea. O satani. Le li o lalangi. Luo le Yohane fitu fa mai awa e to tele o e fasi se. Uo atu ili lalangi. O e le tau tino uo ma liu mai Yesu Kristo ili tino. O le fasi se lava lea male anti Kristo. Many deceivers will come to the world. People who do not confess that Jesus Christ came in the flesh. Such one are deceivers and the Antichrist. Ila tona. O inga ese li ta uotele, usum tu vafine o li ta to vava ayanga ili ta uotele, o li ta to fata waina tele ole. Tatu tel tolunga male manatu ta uole liutino tangata mayo Yesu Kristo o ye ole tua o ye ole alo le tua ena liutino tangata esa no va ta uo mai apostolo ye ta uo tel fa mai ole e ta utino o Yesu Kristo ole ta utino mai na liutino tangata Yesu Kristo ile tino aisa awa foi. E saunga le mu I olu tatou fa olu tanga po olu tatou tongiola. Ona ole liu tino tangata ole alo le tua. Ta ua tele ya I tatou isa. O I e saunga le mu ai ma se kiwa ai le fa olu tanga malu tel tonunga e ala ile tongiola. O tatou maua. Pe ana fa apea ele aise liu tino tangata ole tua. There is no redemption without Jesus become a human being. Eleai se meta o se fa o la tanga, le se meta o se tongiola, pe ana va pea, ele sau Yesu avea matanga taola,
wa na sawa yesu o yo le tua la la la nga ya ruwe mali ulungo sa te ro la nga ke lo la longa se ti nga ma se maftia but because he was incarnate into the flesh and went to the cross and died, gave his life leum fayona mawa ita ual faul tanga mawal tongyola was saunga le muwail tongyola mo ita to mali faul tanga ono al men faye yesu loingala ole liutino yesu mailo na tu tu ave matanga e eselita u telil ta tu tel tununga ole telo lotu ole telo tel tununga emanatu o yesu ele o se tu ele isau mai le langi ona liu tiu na tangata lea a o ia o lea tua o lea alo lea tua. O le melanga isi isi ele tatu tele tonunga mal tele tonunga o le tele uis tangata. O isi lotu, e tali tonu ya Yesu, a ele e tali tonu lei tua tua Yesu. A ele e tali tonu lei tua tua Yesu. Wa lea o ngame uma. Loringa, wa lea tali tonu foi. I lesi vaenga ta ua o Yesu keriso. Ile tu ua leo lona itu ma malu ile langi lona itu tua. Ai sau oia e fai matangata e peo se polonga e peo upo Paulo ya Filipi. Ya Filipi. Tu ua lona ma malu ile langi. Ai sau oia ua vea. Wa peo se polonga. He left his glory in heaven and come. And be like a man. Be like a slave. Identify together with sinful people like you and me. What to tu sa yata to ma Yesu le saulen sa wa Yesu. Ah. Sa Yesu e pei lava o le tangata. Ah, o le mea foi tatu vaba. Ele sa Yesu tu tu sa ma le tangata. Sa Yesu alu ilalo ifo o le tangata. Ele sa Yesu tu tu sa ma le tangata. Ma le tangata ang sala. Sa Yesu alu ilalo ifo o le tangata ang sala. Langa lei mas tangata ola na whanau mwe se fale man. Lei mas isi an whanau mwe tua se me e fafanga ini manu mani povi mas e fale povi. Ruinga langa ole se singa ole tangata ma le tua na alu mawa lalo le alu le tua. Ina ia mawa le fao le tanga mo i tato. E se la le tau o zoom tua vafini. Ole si mea lona lua, lona lua le tau mai. O mo meo le taua. Taua matala o taua. Fai longa lo na lua le na. Wars and rumors of war. Mateo e ono, alufu mal faa fai upu e ono, na yei li fai upu, na e tau mai yei le soa male. Mal fai upu le umano fai tawina. Fai upu e ono faa pelo no fai tawina. E faa longa o tau itala matala o taua. Ia o tau ne o tau watu watu vale ai. A wā e ao na tau nuu o nei mea uma. A ele yo o ile nga tanga. Le ba ye lo langil te mi nei. It's actually here. O le yai. It's a fact. O le ta tote ba ai o le me moni o le ta tote. Ba ai yai ma. Tango tango yai. E ja o le ta tote ba ai ya. E moni. It's here. Ta longo in talo taua o lo tutupu taua. O le ale mea e fai ke usiano a faa longo i tala le taua, aua nei popole vale, le fai mai Yesu aua le popole. A ia mausali le faa tua tua ile tua, ma faa tali pea. Mateo lusu mal faa. E ale tatu te ilo leia, tatu te le kawaina wawa. Tatu mala mala male leia, o le fesili ala uli ala usoo Yesu ya Yesu. O le a, ni fai longa o lo toia fio mai male ngata anga ole lalolang e lua mea tu sa e tolu avaya ngol fisim o a ni fai longa what are the signs sil mo mua nga lua o lo toia fio mai lo toia fio fai lua mai tolu male ngata anga ole lalolang e lua lava e ngol fesiri rau lia, e nga kalifa akasi ai Yesu i mea uma ia. Talifa akasi ai Yesu fesiri e lua, olea, ole fesiri rau lia, la e fesiri le, toe fio mai o Yesu lona, toe fio fa lua mai, o ani fai longa. E nga talifa akasi ai Yesu male tali, ole la to fesiri, le iunga o lalangi, o lalangi na le mafofo rau lia.
Ole mele na fai atua Yesu. Ele atua iti iti ele si maa ilunga ole si maa. Ole a faa umutia le ailea. Ole a faa umutia le maru maru lea. Ole a faa umutia pānei mamea umanei atua te vava atua itono pānei Yerusalema. Ole a lepetia. Ole winga ngā alfisi leo li. Ole unga ole lo langi. Mo ilato ai tali la Yesu na tali e Yesu e kavai le ti afitu se fulu lea e fatali lea na sile fieri lea Yesu e o maile mena sa waitito talepe susunu fatafuna le malu malu au le tali Yesu e le tali Yesu e ngata ina ele ulua ele ulua e centuri le tali na tali Yesu e aluatua le tali le nei maoo atua I ele ngata olo utoe e fio mai. A ole unga foi ole lalo langi, the cosmo, the global, le unga lalo langi. La, le ala e kawai foi mo le tatou talitana noanga le fiafi, ole unga ole lalo langi, ma le toe e fio faa lua mai o Yesu. Ala fo tari e mole fesiri e laulia, Di sini la uria, oleh alfi sini. Si Yesu lang ay fay maye malepel mele. May loy la uria. A a ring on may tutupu, on may yela tutupu mele tutupu Yerusalem. Ole a umay malolang. Umay maroma. Le to yey masisya me to tutupu. Ilumatu. Amen. Tali la Yesu o fa longa ma me ole a tutupu ma va aya ma fa longa yela langi. Ua nā o ni whailonga, a e le o le unga leo le lo langi, o le a o mai, e le teimi e va ai ai mea ia. E le o le unga leo, o whailonga, a o whailonga e lapa ta I ai I tātou. O whailonga e ta I ta I ai I tātou. O whailonga e wha mau mau sali ai lo tātou wha tuatua. Ai tu ulava ili teimi o le tua po le ale teimi e umaile lo langi. Ma fio mai ai, malona toi e fio whaarua mai. Ala ale me fei tātou, ba ai whailonga. Know the signs. I loa whailonga. I loa ma fai ei se fofuanga. I loa ma te tai mai lo tātou wala ili moa le ala. I loa, ma wha mausali o tātou loto, ma lo tātou wha tua tua ilea tua awa tātou te popole. Pea upo Yesu, mai awa tua te popole ai. Wha longa o tau I tala ma taua ma mea umaya, awa tua te popole ai. Do not be troubled, awa. Mai Yesu, awa tua te popole ai mea I aizia, ele wha pela umai lalo langi. Ele taimi lava lea tu tupo I taua. Au kau ke pole kele luma lo langi, e pole lapta inga, lapta I mai ha, fai fai lele o langa. Ka ka mailo wala il mole ala. Au ke pole vale, mea ngai tolu I lo mavo fau, il pole nei, ta ua o fai longa. Lapta inga, a warning, luinga. Le warning olea. E lua me sau le warning, aua, ma le fai. Kela sus kmea, kela kwe o yese warning, o yese stop sign, o ringa, awa. Ya o lesi foi sign, kela kwe lesi kaibi famali sign. You can swim, but swim between the flags. Mfenga ya au le vafua. O ringa ole yes, male no. Moli mumu, ya moli lang memaka. O ringa lapta inga, ta umea ita to ule mea. E te tauna o tātou whaia. La patai mai tātou le me te tauna tātou whaia. Be alert. Amen.

Etamo fa su.

fight, Pierre, my way. I fly to my own house.

Testing 1, 2.

0: Waika mata tala tawara nei fo'i tai a fo'u tamaki makaurau au ki lani no whanga whasa lawa reina sa moa I wala I na malu lūra nei taimi o le tai au. Winga wha ma wino tau le soe pa o timu, ma mawha timu ngari sio taimi le tū I ma tū whanga paro. Whasolo atu I na langi lei ni sio taimi le auri mane fia fia na nei angi maria mani sabili mai sau te se funu mar whaara maulunga. Eo il maru rufa ma wina mo au kilani le so tai au pe au dia la whasolo na awa awalanga de lei tēno vaingo au kilani se funu limar maulunga na maru rufa ma wina mo au kilani. Ele aso atai au rupainga yon tu atu na stofio la whasolo na awa awalanga de lei li tau pa utimu tēno vaingo au kilani na sifu reile. Awa awalanga de lei pa una I wanga ni so vaingo au kilani na sto nai. Pa utimu ngana sa manasunga fuorba yaso numa nai atu. Fa mo ngana o tu in mai la mai tau ni fa tai me ole tai a
1: a e fie lo pe ono lo fie lo fa le lo lung si a kilo fa nua ile Auckland flat viewer ale Auckland council I luma o upenga ta fa ilangi si a kilo to a tu si pe le ono a fie mo fie lo mau te lo lunga tala noa ilo a inga I me fa I pe ama mafa ti munga fa ama mama te wo tu a maota Tato te le pūrea le tau. Ai mawhaio na tātou sā uni mō fisuia ingo wingo le tau. O lo sā onga le mū I taimio lo longa mamafa. O lo o yo lava lima.
0: Sfumbale I wala wateale tulai ono. Tusi Taliban le tai ao. O le pese tali na whakia whiaka rinu sā mōra nei fōi tai ao. Fōu na tenua ngai tūte mga rwenga o nei fōi tai ao. Malo, malo, malo, fa malos. Ele e whaingo fira sui fuanga le kako. Usu, usu, usu. Moria whaingo nei aso pese le mō.

0: Fitu o te talal te whani mō whamari anga se whanau le solos for tasi nei o yu lai tolu fitu fitu tasi lima I va tolu lo mawhina mano le tanto I Melin.
1: On air at radiosamoa.co.nz.
0: A mawhina whanau ina mano tanto Facebook mani YouTube rone samoa o amana ya tele la vare na ma se I tau wha mbabe mane mai tato whamari anga wha mwere mwere ala whiwa mwere pola malo le sui whamani ia.
2: Mai o te kompani ala sui ala waiwa pe fo ele a te onga ya ngal malmana. Ta fai tele mo lo manoa. Ia ola su whanau o le sou ato el su malfitu tau sanga o le atari I atari a le te apatoru a lyric Dion Pavihi Mila. Ia atari I o le whai unga le nere nei tau sanga o le awhai wea ua onga. Mātou te talo pa whai le atue nei tau sanga I tele fua ia e wilawa na ruta luta I whi wakita au le lolanga. Ia e whai le atua wau lia malmanuelo su fitu tau sanga. Ko o mana upaya te o mea lofa le le lono o lo fa'a mnanga nungo lea ia o le nā lama ia fa'a manuia le tua ia oe a lo fa'a ngamai lo papa lea o le pukitea lunana ia pia fo'i au ansis mou anko o pao leo ina toia lato lo fa'a nga ia fa'a taitele lama tawai o lo fa'a nga lea manuia lo luaso fa'a taitele
0: Tai Mulpola, maria fo'i le hen ei tae au el fa'a manianga le lungo le tae Facebook
1: fa'a manianga le nai mai a ana fei tūlua Vi ia vi ia lava lea tua I le nei tae au fau ma le matango fie mai lea tua ai mai se watu e wha au pōpō ina fo'i le nei aso I lo tātou wola nei ai o te wha awhitai ma wha a fo'i le vi ingai lea tua le nei tae au no ua o waulia mai le aso le nei na o whanau mai ai le nei lalolangi e lea tū mau wa ia fo'i mai le tua nei tau sanga e tele ua o maua fai mai ta vita le fai salamalo wa ngā ngai wha amanua tuwia ia Yehova a wā ana le sanua le tua tele maua nei tau sanga e tele ua o la ala ai le ono sifultasi tau sanga wow ia manu ia tele lavalo waso so I fua ana fei tulua ia wha amanua le tua vi ia le li I ole na wow lia le ono sifultasi tau sanga
0: e sanle a fōringa mai o taro wha amanianga na ore nei tai hawa whaale pisi telefoni aso rosu tasi o yulai lan tau to isi ake lunga o le emaili le ai telefoni le ai whapena foi lunga o tato Facebook magaya ka alo malpese talo alpese talo alpese lo fatuai ia le pulenga para fengar bengar rodi samo Kamu tahu program yang baru nanti ya, nanti tuh faham lah tu tuh wasu fana ulis so.
1: Ya, auto via lelik. Tato pas peti fatasi le angel le tuh happy birthday.
0: Tuh lu sufi tuh le valu.

0: Facts. Talo falava o awo lapi merana, mau belo li teo. Ile radio sa amoa, tasi lima iwa tolu amo.
1: Pai ngala tamo ni talo, tauri nei teme le tae, wabai atu lua se fulu mbale lua wa ilma fana fana le e sa amoa, tele iwa sa amoa nei teme le tae, tu mau inga langi le leo le tau, awa o ni shua taimi. Se mga nani sa vai ngala sa amoa, pa uwe timu ile so, piona fa mawina. Ele awa I tau, tu mau lusu mal 50 degrees Celsius, mauru ngala pevela le e sa amoa. Ile nei fo yaso lua se ful mal tolu e lona ma wala lo panga o mala volo tal ma futel ma wala tai ready sa mo ni chamol tai au apra sa mo pena fo sa mo ma lo se fomo dia ile nei tai mi ole tai au fatalo fal malo le chino so smang australia ta to ma futel nei fo tai mo tai au ba ba tu lo mo ken bra all lo se maru ru minus 3.6 lo ile maru lu nei tai mi ole tai au we got to chofa mo we not mo le mo ken bra la fa solo in Puaora tae au susuru matango fie le last for lima Marunga le maru luore A sole ke whakore maru luore Wefe fatalo fa le malo le tenu imel pone Malo se fuamanu ia ivalo ele maru lu Ele nei taimi ole tae au Winga fa mawina le tau imel pone A wawalang le leini sio taimi se fulu ono Marunga le maru lu fa mawina mo imel pone Ele so Le malo le tenu isini au stadia good morning Malo lava se fuamanu ia Kau maru lu marikai au am Balu Malu lude nei taimi ole tai au ole asu suru matango fire la mo to mana ye el man mafan fana le elus furu ilona mau lunga fa mawina more nei foi asu lua wata tu au dia Adelaide malor se fumani ele chino ala papa au Adelaide as furu lua ele malu lu ele nei taimi ole tai au ole a waos ma nei foi langi de leini so taimi as furu fitu morunga de malu lu fa mawina mo Adelaide ele so Brisbane good morning malor se fumani yes fuli molo ele malu malu lu ole air Nei taimi ole tai au Awa awa pa unai wangari so taimi langi de leifo ni so taimi Luas fun lua So ka fe fe mkwa sekia Brisbane so luas fun lua Mo lunga nal mafan fana fa mawina Mo rene fo yaso Vava yatu Marulu kele fo ili ea Perth Australia Winga le tau I ole a fasoron awa awa pa utimo ni so taimi Spurban Mo lunga le malulu Ole tere na wanga Australia fa mawina Mo tulang ole tau Ole ne fo yaso fo Tama ki makaura wa aukilani no whanga pasa langa rei te Samoa iwalo il maru lune ne vanga o te tae au Wawatu malamalama mai fafo Awaoa mai malangi le mali tau ni ne vanga o te tae au Winga na o tau le soe tu mau Ona awaoa Pa una e wanga ni sa vaenga Ma mafati munga ni sa vaenga le tu matua Whanga pa roa Angi mani ya marisa vidi mai sautes Fur whana ma runga na maru lufa Ma wina mo aukilani Ile nei fo yaso tae au Pe au dia le awaoa lang de leili taus Fur lima ma runga na maru lu Mai ngayon tu atu la stofi Awaoa lang de leili tau Pa utimu la sifar reili Awaoa lang de leili astonai Pa utimu la sama la sanga Fur vaya solu mana ia tu Pa bomongo o mana tu ina mai la mai taure nei fo Tae mona tae au
2: Ta e fie ilo pe ono lo fie lo fale ilo lunga Si akilo fanua ile Auckland Flat Viewer Ale Auckland Council Ilunga o upenga ta failangi, si akilo to atu si pe leo no a fiangu fielo mau ta ilo longa. Talanoa ilo waingai me e fai pe ama mafati munga, fa ama mama teo tu ama ota, tatou te le pūrea le tau. Ai mafai una tatou sa auni mo fisuia ingo wingo le tau. Olo saonga le mbu is taimi o loo longa mamafa, olo o yo lava lima.
1: Loso matolo na wachale tula valua, faina emsia taru talamai sa mwore nei tae au te fasa la wina sifuru lua la orele so mwale fitu lpuara na yole sifaponga o taru talamai sa mwore ta ole valu ile tae au a tae au le tautua mo oile radio sa mwore. E na o lua sifulu mwale tolu le wate anei ea le itu la balu smaila mai mwale fafonga ta to mwale fasa mwore nei foi tae au.

0: Tama ka yang lani. Au til til este pulung fai masuyo le au lalo lusu testo sanga ale atunu. Kurs like on tama Colin Safa no sha mo ali malanga mai New Zealand e fasu vota long sa ta alo muru blacks le sa fa ingoina is tama. Ta alo pito silia tu le on malo ma malo losi na poile na kapi. Ai le malu sa fa lava tu ta vale lu ava sa lima. Colin sa ta alo mor kalapo na poni e frani re temi sa mari li wai malana pa anga tama ta is fa lava tu ta vale. I fasau ina leolo la to matina Kerslake a pepe mani manu o ngong Kerslake sa te usiane North Kevin Inglani sa te sifo o i falia o le tala angol tu panga lun te malo tu mau o na avea ma faa to sinanga o tu ilana tale ni taalo ma i falia ai o lo na ainga ni usila nei o lo faa wau lavo na te winati e tala i me uma sa faya i ona tangata o le ngata ilunga na malai ai faa pena matua na malai ma falia ai Kerslake. E uravo lo fai masui o ngelani au lo na ainga lo fao lava le latu lang lango ilo blacks o nore tala anga o lo ntama. Ono su tog jau sanga fato atu e au siena a ea Sir Bob Charles o matua e faa fie fieina o vaia wato ia i se isi ngoa o ni sila o lolomina ilipu. O ta amirisanga faa silisido ta ngā polo mamapo golf al Open Championship. Fa ungar vasu sa manu malo Ryan Fox ili ta amirisanga telo ta ngā polo mamapo le British Open. O le manu malo Charles ili hafe e fisa su tolu. O se urua i champini au tū leo o manu malo e se kiwi. Ai fato a faa luaina ino o manu malo e Michael Campbell. Ile lua femali lima ina o manu malo le tamarasanga le US Open. Fali e Sir Charles. O le teminei o le o tolu ila tō mai ni o manu malo e le faa tumtumungo tamarasanga o le talonga le tupaoli'i ina lulangi. Ai o tō faa ye tangata ni usilo o manu malo e tamarasanga tanga poro tele. Ile tama ta i Dame Lydia Cole le fua ufa tolu ona man malo ain. A fox o le ateli o le sui longa longa mo moro blacks, Grant Fox. Ile ngate na fama wina non tal anga ile manu malo ai le ta marusanga le Bridges Open. Ai ue a fau tanga ina fo i male, lima te se male lima miliona tala au fai longa kupe. O le shumpino le ta marusanga soka alia Europa o se pania o manu malo ne ile ta marusanga li prorangi le soka ino fai ina ya Argentina le suanga shumpino le ta ona nafi. Tasi ile lea ile taimi, sa toi faa o popo. Talo nao nea, so mau oile lotu mau lalo ma ia manu ia lo waso.
1: Baby, lo mai! Hey, hey!

0: Usi mai ala fa fofonga o le fa popoa fo ele nei o telefono mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o falongolongo le Radio Samoa tasilima iwa tolu amo.
1: O te fatalo fo ilo tātou o tino o denei asa fo o tātou mafuta usi mai ala fa fofonga. O le lipoti ai o le fa ititi o fua la au mawai e maua le au au nanga. A le matanga aluenga o le soifua maloloina e mafua ono o le tuaitau nuu. O ia vaenga tā ua mō le tonga fitia i o ngāse ngāse esese. Ai maise o fuala au mawai mō ngāse ngāse o le suka ma le toto mawalunga. Wa faelo ai e le minsta o le matanga aluenga le malo. O le wa faititia i le tolu se furu pasene le tūlanga maua. O vai ma fuala au. O le lalango mai o se au au nanga i fiti ua vave maua i fo i vai ma fuala au. O seisi leo o faa mama avenga. Ai wa faa o popo i ai mani ngā lue faa tasi o le mta ngā lue ngā le soifua maloloina. Manisi o fale te lavai tū maoti i tutonu o le tano. Wa faa ilua fo i ele minsta o le mta ngā lue ngā le tō fava awa o salu malo a lofi po. O aita lafu e mafua mai le faa tauina o ia vaenga tāua. O le au au nanga faa le soifua maloloina wa faa i titia nei i le lima se furu pasene. Sama o se ava noa tu sitala ele minsta. Ma fesiringi ai e tusa o lea tūlanga.
2: Paftai, o le tūlanga e walena o maua le tala mo mai falea lili ma sanaku. O ma foilana fesiringi ai la tūlo vaie na o lo le leipe ia fuala mai la au. Ia masalo, ia ia tatu fuala au ele o maua. Ala ia isi fuala au e maua mai. E tai tusa ia unga. E mwhaim so soani ai, a tonu na pete uso e atu nata mapo nati nai lo o maua i ele tua inga whala au tala whea ngai. Haolo i aile suinga o le mo malitangi nei. Mai le tatu fale mai le iwa masina. O se lau male fafu ala au se ase ka mau o le taimi nei. Kuto e tolu tasi fu ala au lea fai msa edi mai. Lo no winga o te lele improvements ua papa i mai fiti. O inale il tato emergency o le taimi ele mo le fala au iwala au tui fiti. Le vantou si sila mai na tala lo i alwa yaso nutua. Le tau nuu mai o le oka mai fiti e sili marcela ua fe fiti. Ia fuala au mo vai la au lesa sa fai fo il potu nei. Ia ol mel naso se taimi a iwala au tasi ale aso le si aso ua mai valele. E wana le loitu la sa ui valele mai fiti.
3: O le fisi netu al tulanga le il fati tio ni si fuala au ya tisa mo e. O ye se tulanga fo ilele si sila mi se fuala au le nasa ngase un suka. Pala ngase ngase tu mau. Kwa e totele ila ato wafia. O ye se tulanga fo ilele feisi nga fisota inga mfale talavai tu maoti. E mfaye o nga fisoa swani ntanga alwe nga. Ile fata wina mayo fuala au mo e ye le o mawase fuala au.
2: Sa lea sa unuanga ua. Wale tasi ya ufa alasi ya unusoswa ni maitato private ya tato. E mtuatu mai ya lantua au.